0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Mimi ni Pili Mwinyi na kwanza ni muhtasari wake. China na Tanzania zasaini makubaliano ya kupanua hospitali ya moyo. Na migodi mitano ya poromoka mashariki mwa Sudan. Habari kamili. China na Tanzania zimesaini makubaliano ya utekelezaji wa upanuzi wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete iliyoanzishwa kwa msaada wa China. Mradi huo unaofadhiliwa na ruzuku kutoka serikali ya China utafanyika katika eneo la Mloganzila, nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam. Timu ya 28 ya madaktari kutoka China inayohudumu Tanzania bara pia ilitoa vifaa tiba na dawa katika hafla hiyo ili kusaidia huduma za afya nchini kote. Makubaliano hayo yalisainiwa na katibu mkuu wa Wizara ya Afya Tanzania, Grace Magembe, na balozi wa China nchini Tanzania, Chen Mingjian, katika hafla iliyofanyika katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete jijini Dar es Salaam. Akizungumza katika hafla hiyo, Magembe alisema hii ni hatua muhimu katika kutimiza ahadi zilizotolewa kwenye Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika. Aliongeza kuwa upanuzi huo utaimarisha taasisi hiyo kama kituo cha uhodari cha huduma za moyo na mishipa ya damu, huku ukichochea uhaulishaji wa teknolojia, utafiti na uvumbuzi, pamoja na kupanua wigo wa upatikanaji wa matibabu bingwa. Kwa upande wake, Balozi Chen alisema kuwa mradi huo utahusisha jengo jipya lenye vitanda 100, maabara za utafiti na vifaa vya utawala ili kukidhi mahitaji yanayoongezeka ya huduma za moyo, akibainisha kuwa vifaa vilivyotolewa na madaktari wa China vitaanza kutumika hivi karibuni kwa ajili ya kuwahudumia wagonjwa katika vituo vya afya kote nchini. Migodi mitano iliyoko eneo la Oni katika jimbo la Bahari Nyekundu mashariki mwa Sudan iliporomoka tarehe 19 na kusababisha vifo vya watu 10 na wengine 21 kujeruhiwa, huku wengine wengi wakikwama ndani ya migodi. Mashuhuda wamesema kazi ya uokoaji bado inaendelea na idadi ya watu wasiojulikana walipo bado haijathibitishwa. Baadhi ya majeruhi wamepelekwa bandari ya Sudan iliyoko umbali wa takriban kilomita 300 kutoka kwenye mgodi. Asasi ya kiraia ya Sudan, shirika la dharura la Dar Hamar, na kampuni ya maliasili ya madini ya Sudan wametoa taarifa wakithibitisha kutokea kwa ajali hiyo. Shirika la dharura la Dar Hamar limesema hadi sasa miili 10 imepatikana na majeruhi 21 wamenusurika kufa. Kampuni ya maliasili ya madini ya Sudan haikutangaza idadi ya vifo na majeruhi kwenye taarifa yake. Vyombo vya habari vya Nigeria vimeripoti Jumapili kuwa watu 9 wameuawa katika mashambulizi tofauti yaliyofanywa na watu wasiojulikana wenye silaha katika jamii kadhaa za jimbo la Plateau katikati mwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na gazeti la taifa la Leadership, likinukuu vyanzo kadhaa vya nchi hiyo, mashambulizi hayo yameongeza hali ya wasiwasi katika maeneo ya Barkinladi, Riom na jamii jirani baada ya watu wenye silaha kufanya mashambulizi kati ya usiku wa Jumamosi na asubuhi ya Jumapili. Bulus Dabit, rais wa chama cha maendeleo cha Mwagavul, alisema basi moja lililokuwa safarini lilishambuliwa huko Barkinladi usiku wa Jumamosi na kusababisha vifo vya watu 5, akiongeza kuwa watu wengine 4 waliuawa wakiwa njiani kuelekea kanisani mapema Jumapili. Mauaji hayo yameongeza hali ya wasiwasi katika maeneo yaliyoathirika, huku baadhi ya wakazi wakikimbia makazi yao na wengine wakibaki ili kupinga mashambulizi zaidi. Inasemekana kwamba ng'ombe kadhaa walidaiwa kuibiwa na wakazi, jambo linaloashiria kuwa mashambulizi hayo yanaweza kuhusishwa na wanyama waliopotea. Hadi sasa hakuna kundi lolote lililokiri kuhusika na mashambulizi hayo. Maonesho 13 ya anga na ulinzi ya Afrika AAD yalimalizika jana mjini Pretoria, Afrika Kusini, yakiangazia uvumbuzi wa teknolojia, maendeleo ya viwanda na ushirikiano wa kimataifa katika sekta za anga na ulinzi. Maonesho hayo ya siku tano yalifanyika katika kituo cha jeshi la anga cha Waterkloof, yakiwa na kauli mbiu isemayo lango la Afrika la ushirikiano katika nyanja za ulinzi na anga. Waziri wa ulinzi na maveterani wa jeshi wa Afrika Kusini, Angie Moshega, amesema maonesho hayo yametoa jukwaa la kubadilishana mawazo, kujenga ushirikiano na kufungua fursa mpya katika sekta za anga na ulinzi. Kwa mujibu wa Moshega, waonyeshaji zaidi ya 250 kutoka Afrika, Asia, Ulaya, pamoja na Amerika Kaskazini na Kusini wameshiriki katika maonesho ya mwaka huu. Na Umoja wa Afrika umeongeza juhudi za kukabiliana na kuenea kwa silaha haramu barani Afrika, huku ukitoa wito wa kuimarishwa udhibiti wa mipaka, ushirikiano wa kiusalama na kuchukuliwa hatua madhubuti za kupunguza vitisho vinavyotokana na biashara hiyo. Jacob Mogoa anaripoti zaidi.
2: Hatua hiyo imejadiliwa mjini Alger.

0: Algeria katika kikao cha baraza la amani na usalama la Umoja wa Afrika kilichofanyika wakati wa mwezi wa msamaha Afrika unaohamasisha wananchi kukabidhi kwa hiari silaha walizonazo kinyume cha sheria bila kuchukuliwa hatua za kisheria. Kikao hicho cha siku mbili kiliwakutanisha maafisa kutoka nchi mbalimbali za Afrika pamoja na wataalamu wa usalama kujadili swala la silaha haramu, upokonyaji silaha na uondoaji wa mabomu ya ardhini. Umoja wa Afrika unasema hatua hiyo ni sehemu ya juhudi pana za kukabiliana na vitisho vinavyochochea ukosefu wa usalama na kudhoofisha maendeleo ya bara. Akizungumza katika mkutano huo, katibu wa nchi katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Algeria, Sofiane Chaib, amesema mbali na silaha haramu, mabomu ya ardhini na mabaki ya vilipuzi vya vita bado ni tishio kubwa katika baadhi ya maeneo ya Afrika. Amesema silaha hizo zinaendelea kusababisha vifo na majeraha kwa raia, kuzuia shughuli za kiuchumi na kijamii kurejea katika hali ya kawaida, pamoja na kuwanyima wananchi fursa ya kutumia ardhi yenye rutuba kwa shughuli za uzalishaji. Aidha, Chaibu amesema kufanyika kwa mara ya kwanza kwa mpango wa mwezi wa msamaha Afrika katika eneo la Afrika Kaskazini kunaonyesha dhamira ya Algeria katika kukuza amani na usalama barani Afrika.
1: Mbali na silaha zinazomilikiwa kinyume cha sheria, mabomu ya ardhini na mabaki ya vilipuzi vya vita bado ni tishio kubwa katika baadhi ya maeneo ya Afrika. Vinaendelea kusababisha waathiriwa miongoni mwa raia, vinazuia kurejea kwa shughuli za kiuchumi na kijamii, na kupunguza fursa ya wananchi kufikia ardhi yenye tija na rutuba. Hii ni mara ya kwanza kwa mpango huu kufanyika katika eneo la Afrika Kaskazini, jambo linaloonyesha dhamira ya Algeria katika kukuza amani na usalama barani Afrika. Pia inaonyesha umuhimu wa kuimarisha mifumo ya Umoja wa Afrika katika utatuzi wa migogoro kupitia mtazamo wa kuchukua hatua mapema unaozingatia suluhisho za Kiafrika kwa matatizo ya Afrika.
0: Washiriki wa mkutano huo wametoa wito wa kuimarisha udhibiti katika mipaka, kuboresha ushirikishwaji wa taarifa za kiusalama na kutekeleza kwa ukamilifu maamuzi ya Umoja wa Afrika. Mapendekezo hayo pia yanaunga mkono mpango wa Umoja wa Afrika wa kunyamazisha silaha pamoja na ajenda ya 2063. Wajumbe wamesisitiza kuwa kukomesha biashara haramu ya silaha kunahitaji ushirikiano endelevu kati ya nchi, kuimarisha hatua za kuzuia uhalifu huo na kuchukua hatua madhubuti zinazovuka mipaka ya kitaifa. Nikiripotia Radio China Kimataifa, mimi ni Jacob Magoa.
2: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. China na Tanzania zasaini makubaliano ya kupanua hospitali ya moyo. Na migodi mitano ya poromoka mashariki mwa Sudan. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, baada ya taarifa ya habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN, kama kawaida sasa tunawapeleka studio zetu za Nairobi ili kupata taarifa za uchumi na biashara.
1: Kenya inaendelea kunufaika na ongezeko la biashara ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, ambayo imeripoti ongezeko kubwa la biashara katika robo ya pili ya mwaka 2026. Kwa mujibu wa EAC, biashara ya jumuiya hiyo ilifikia dola bilioni 52 kati ya Aprili na Juni 2026, ikiwa ni ongezeko la asilimia 37 kutoka dola bilioni 38 katika kipindi kama hicho mwaka 2025. Mauzo ya nje yaliongezeka kwa asilimia 41 hadi dola bilioni 26. EAC pia ilirekodi ziada ya kibiashara ya dola milioni 300 ikilinganishwa na nakisi ya zaidi ya dola milioni 945 katika robo ya pili ya mwaka uliopita. Kwa Kenya, maendeleo haya yana umuhimu mkubwa kutokana na nafasi yake katika biashara ya kikanda, hususan kupitia bandari ya Mombasa, usafirishaji, huduma za kifedha na biashara ya bidhaa. Wakati huo huo, uwekezaji katika miundombinu ya viwanda unaendelea, huku DP World na Gulf Cup Africa hivi karibuni wakichukua hatua nyingine kuelekea maendeleo ya Mombasa Industrial Park, mradi unaolenga kuimarisha shughuli za viwanda na biashara katika eneo la Mombasa. Kwa ujumla, ongezeko la biashara ya EAC linaendelea kufungua fursa kwa wafanyabiashara wa Kenya kupanua masoko yao katika nchi jirani, huku pia ikiongeza ushindani na hitaji la kuongeza uzalishaji wa bidhaa zinazoweza kuuzwa ndani na nje ya Afrika Mashariki. Tanzania na Malawi zimeendelea kuimarisha ushirikiano wa kibiashara kupitia mpango unaolenga kuongeza thamani ya bidhaa na kujenga minyororo ya usambazaji katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kusini. Katika

0: jukwaa la tatu la biashara na uwekezaji kati ya Tanzania na Malawi lililofanyika Dar es Salaam. Wafanyabiashara na wawekezaji walijadili namna ya kuongeza biashara ya bidhaa kati ya nchi hizo mbili. Moja ya maeneo yaliyopewa kipaumbele ni zao la soya, huku nchi hizo zikilenga kujenga mnyororo wa thamani unaoweza kunufaisha wakulima, wazalishaji, wasindikaji na wafanyabiashara kutoka pembe mbalimbali. Sekta ya biashara na uwekezaji nchini Rwanda inaendelea kukua, huku serikali ikiimarisha juhudi za kuvutia wawekezaji na kupanua masoko ya bidhaa za ndani. Takwimu za hivi karibuni zinaonyesha uchumi wa Rwanda ulikuwa kwa 9% katika robo ya pili ya mwaka 2026, ukichochewa na sekta ya viwanda, huduma na kilimo. Sekta ya viwanda iliongoza ukuaji huu, huku shughuli za uzalishaji, ujenzi na uchimbaji wa madini zikiongezeka. Biashara ya jumla na rejareja nayo inaendelea kuwa muhimu katika uchumi wa nchi hiyo, ikinufaika na ongezeko la shughuli za kiuchumi na mahitaji ya bidhaa. Rwanda pia inaendelea kuvutia uwekezaji katika sekta ya madini. Hivi karibuni nchi hiyo iliingia ubia na kampuni ya Canada kwa ajili ya kuendeleza mradi wa tungsten. Serikali inatarajia uwekezaji huo kuongeza uzalishaji, ajira na mapato, huku pia ukiimarisha nafasi ya Rwanda katika biashara ya madini muhimu. Kwa ujumla, Rwanda inalenga kutumia uwekezaji na biashara kama kichocheo cha kuongeza uzalishaji wa ndani na kupanua fursa katika masoko ya kikanda na kimataifa. Mpango huo unalenga kuhakikisha bidhaa zisafirishwi tu zikiwa ghafi, bali zinachakatwa na kuongezewa thamani kabla ya kufikia masoko. Tanzania pia imeendelea kutafuta mitaji kutoka masoko ya nje. Wiki hii mamlaka ya uwekezaji na maendeleo maalum ya kiuchumi Tanzania TISEZA ilitambuliwa kama shirika bora la kukuza uwekezaji barani Afrika ndani ya mwaka 2026. Hali kadhalika, Tanzania na Umoja wa Ulaya wamekubaliana kuimarisha ushirikiano katika biashara na uwekezaji, hatua inayolenga kuongeza fursa kwa sekta binafsi na kuchochea ukuaji wa uchumi. Na hatimaye, Tanzania imeongeza juhudi za kuvutia wawekezaji kutoka Korea Kusini, ikilenga kukuza viwanda, uzalishaji wa magari, dawa, ngozi na nguo. Hatua hiyo inalenga kuongeza mitaji, teknolojia na ajira nchini humo. Akizungumza katika jukwaa la uwekezaji kati ya Tanzania na Korea Kusini lililofanyika Dar es Salaam, mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi Tanzania TISEZA ilisema Tanzania ina fursa kubwa kutokana na rasilimali zake, eneo lake la kimkakati na upatikanaji wa masoko ya kikanda. Serikali pia imetangaza vivutio mbalimbali kwa wawekezaji, ikiwemo msamaha wa ushuru wa kuagiza bidhaa ya mitambo na malighafi. Wawekezaji katika sekta ya dawa, ngozi na nguo wanaweza pia kunufaika na kiwango cha kodi ya kampuni cha 20% kwa miaka 5 ya kwanza badala ya 30%. Tanzania inatarajia uwekezaji huo kuongeza uzalishaji wa bidhaa za ndani, kuimarisha biashara na kukuza nafasi ya nchi katika masoko ya Afrika Mashariki na kimataifa. Kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
1: Hizo zilikuwa ni taarifa mbalimbali za uchumi na biashara. Tunaendelea mbele na matangazo.
2: Gazeti la The Economist la Uingereza hivi karibuni lilitoa ripoti kuhusu filamu ya China Karibu kwenye mgahawa wa Dragon, ikisema China inatekeleza sera ya kidiplomasia ya mgahawa wa Dragon. Maana yake ni kwamba China inazingatia zaidi mambo ya kiuchumi na maisha ya watu. Ukweli ni kwamba China inathamini sana maendeleo ya kiuchumi inayotokana na historia yake ndefu ya umasikini na baadaye kujiendeleza kwa kasi na kuwa nchi ya pili kwa ukubwa wa uchumi duniani. Uzoefu huu umeleta uelewa wa kipekee wa China kuhusu mahusiano ya kimataifa. Maendeleo si kiashiria cha kiuchumi tu, bali pia ni msingi wa utulivu wa kijamii, heshima ya watu na uhuru wa taifa. Vile vile, kwa watu wa nchi nyingine zinazoendelea, masuala muhimu zaidi si nadharia za kisiasa, bali ni kama nyumba za watu zina umeme, watoto wanakwenda shule, bidhaa za kilimo zinaweza kuuzwa, hospitali zinaweza kufanya kazi, na watu wanaweza kupata chakula na maji safi ya kunywa. China pia ina kanuni thabiti katika sera yake kidiplomasia. Inasisitiza kuheshimiana, kushirikiana na kunufaishana, na kushikilia kutoingilia mambo ya ndani ya nchi nyingine kwa kisingizio cha masuala ya kisiasa. China pia imetoa mapendekezo mbalimbali kuhusu mambo ya amani, usalama na maendeleo. Katika miaka mingi iliyopita, kupitia pendekezo la ukanda mmoja njia moja, baraza la ushirikiano kati ya China na Afrika na majukwaa mengine ya ushirikiano, China imeendelea kuboresha miundo mbinu ya nchi zinazoendelea, ikiwa ni pamoja na usafiri, umeme, usambazaji maji, shule na hospitali,

0: na kubadilisha maisha mamia ya milioni ya watu. China pia ni mchangiaji mkubwa wa kazi za kulinda amani kati ya wajumbe wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Filamu ya karibu kwenye mgahawa wa Dragon inamweka mpishi mmoja wa China katika eneo la Mashariki ya Kati lililokumbwa na vita. Kamera haiwaangazii marais au majenerali, bali inawalenga watu wa kawaida wanaojaribu kuendesha mgahawa na kujitahidi kuishi. Chaguo hili linaonekana kuwa ni rahisi katika sanaa ya filamu, lakini lina maana kubwa kisiasa. Kula vizuri kunatukumbusha kwamba lengo kuu la kisiasa si kutoa kauli tupu za kuvutia, bali ni kuunda utaratibu wa kijamii unaoruhusu watu wa kawaida kuishi maisha ya kawaida. Gazeti la The Economist linasema filamu ya Kichina lazima ifuate vigezo vya magharibi. Hata hivyo, kutambuliwa kwa filamu hakutegemei tuzo za Hollywood, na hadithi yake haina haja kulingana na maoni ya nchi za kimagharibi. Filamu ya karibu katika mgahawa wa Dragon imetoa dirisha la kiutamaduni ambalo linaruhusu dunia kuona maono mapana ya Wachina kwa mahusiano ya kimataifa, yaani kuweka amani, maendeleo, kuishi kwa utulivu na ustawi wa watu wa kawaida kwenye ajenda ya kimataifa. Hiyo ndiyo maana ya kina ya dhana ya jumuiya ya binadamu yenye mustakabali wa pamoja. Dunia haihitaji vigezo sawa vya mambo ya kidiplomasia. Inahitaji majibu halisi kuhusu changamoto mbalimbali zinazokabili binadamu, ikiwemo vita, umaskini, mabadiliko ya tabia nchi, usalama wa chakula na maradhi.
1: Na msikilizaji, tunaendelea mbele na matangazo haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN. Na sasa naungana na mwenzangu Fadhili Mponji katika maoni mbalimbali kutoka ukurasa wetu wa Facebook. Haya basi, leo hapa kuna kisa kimoja naweza kusema kwamba ni cha kusikitisha. Ni kwamba mtoto wa miaka 6 amedondoka na kufariki dunia baada ya kupigwa kibao na mwalimu wake kule nchini India. Sasa tukio hilo liliweza kupatikana katika kamera zile za usalama ndani ya darasa, na sasa hivi uchunguzi unaendelea, yani uchunguzi wa polisi. Haya basi, hicho ndio kisa chenyewe. Na kwa upande wa maoni, huyu yeye anajiita Saint Rick, anasema kwamba jamani, kuna mambo mengi ambayo yametokea nyuma ya pazia kuhusiana na huyu mtoto. Na huyu anajiita mwingine Omotara, anasema yani inavunja moyo kabisa. Naye Palinada anasema kweli ni jambo la kusikitisha na la kuogopesha. Aya, huyu Rolf anasema maskini mtoto wa watu, yani hakuweza kabisa yani kuzihendo zile stress ambazo alizokuwa akizipitia mbele ya mwalimu wake. Na Ikavita anasema hilo ni jambo baya sana. Anasema sheria inahitaji kufuata mkondo wake kwa huyu mtoto ambaye maskini amedhulumiwa nafsi yake. Na huyu Amira tu anasema mtoto maskini, anasema alikuwa akiogopa sana, anaonekana kwamba alikuwa na wasiwasi kabla ya kuanza kupigwa kibao. Anasema inaonekana mwalimu naye pia ana stress zake, kwa hiyo ndio maana anazimalizia kwa mtoto. Kaendelea kusema kwamba walimu wanapaswa kuwa wakarimu ama kuwa wapole kwa watoto. Anasema yani mwili wa mtoto ulikuwa unaonesha kabisa kwamba alikuwa na hofu mbele ya mwalimu wake. Na huyu mwingine anajiita Savi, anasema kwamba kupiga kibao, kumpiga kwenye uso ya au kichwa ni hatari sana kwa mtoto. Anasema kabisa usithubutu kufanya hivyo kwa mtu yoyote yule. Anasema unaweza ukatumia akili ama unaweza ukamsababishia matatizo makubwa mwenzako. Kaendelea kusema kwamba watoto ndio wanakuwa hatarini zaidi, na hususan kwa vile ubongo wao bado unakuwa uko teketeke, yani haujawa kama ule wa watu wazima. Kwa hiyo kupiga kwenye kichwa ni swala ambalo kwa kweli si zuri kwa watoto. Haya, na maoni yako mengi, lakini mwisho huyu anasema, anajiita kwanza Zainab, anasema kwamba hapana, huyu anastahili kabisa, anapaswa kukamatwa. Anasema na kitendo ambacho amekifanya lazima achukuliwe hatua. Haya Fadhili, kama ulivyosikia kwamba India huko, kwamba sisi tumezoea tu labda nchini kwetu watoto ndio wanachapwa, wanapata vibano vya nguvu, lakini India huko mtoto maskini kapigwa kibao, inaonekana alikuwa na tatizo labda. Akadondoka, unajua kadondoka mbele ya mwalimu, kamdondokea yeye mwenyewe mwalimu. Anaamua kumtikisha hivi, wapi tayari ameshatangulia mbele ya haki.
2: Ndio unajua ili swala naweza nikasema kwamba kwenye nchi nyingi za Jumuiya ya Madola ni jambo ambalo ni kama lilikuwa linakubalika. Ni miaka ya karibu ni tu limeanza kupigwa vita. Unajua hata Uingereza kwenyewe. Unajua Waingereza ambao wenye umri kama sisi walipokuwa wadogo wanasema kabisa kama baba zao walikuwa wanawatandika makofi. Wengine walikuwa wanatandikwa mikwaju vile vile. Kwa hiyo haya mambo yalikuwepo, lakini sasa hivi kusema ule kweli wazee wengi au si wazee, niseme wataalamu wengi wa mambo ya sosiolojia au mambo ya elimu wanasema kwamba kupiga sio njia ya kufundisha. Ni njia ya kutisha. Na unajua kwenye nchi zetu sisi ni kupiga ni njia iliyoletwa na wakoloni. Sina uhakika kama sisi asili yetu ni watu wa kupiga. Unajua kupigana watu kwa ugomvi ni kitu kimoja, lakini kuwapiga watoto ambao hawana njia ya kujitetea ni kitu ambacho kwa kweli mimi binafsi sikubaliani nacho, sikipendi. Kwa hiyo na unapompiga mtoto, yani wewe huwezi kuwa na kisingizio chochote. Yule ni kwamba hana uwezo wa kujitetea, wewe ni mkubwa kwake. Sasa unampiga mtoto kibao kimoja tu, unajua wakati mwingine hata wanaume wenyewe kwamba ukimpiga mwanaume mwenzio ngumi unaweza kashangaa akianguka chini hanyanyuki. Miili na uwezo tofauti. Sasa sembuse mtu mzima na mtoto. Kwa maoni yangu ni kwamba hakuna njia yoyote ya kuhalalisha kitendo cha huyo mwalimu kumpiga mtoto kibao. Hata kama alikuwa ni mtukutu kiasi gani, amefanya uhalifu na anatakiwa kuchukuliwa hatua.
1: Lakini vile vile nafikiri kwa upande wa walimu huwa wanasahau kwamba kupiga ni yani ni kimbilio la mwisho. Tunaweza kusema kwamba ni kimbilio la mwisho. Mwalimu kama mwalimu bila shaka utakuwa una mbinu nyingi. Mwalimu kama mwalimu utakuwa una mbinu nyingi za kuweza kumshughulikia mtoto kama amefanya kosa. Na kuna adhabu nyingi ambazo mtoto anaweza akazifanya, yani ukampa mtoto na zikamuumiza zaidi kuliko hata kumchapa. Unajua kwa sababu kumchapa ni kama vile kumuongezea usugu fulani. Watoto unajua wengi, nakumbuka sisi tulivyokuwa wadogo tulikuwa tumeshazoea ile kuchapwa. Kwa hiyo tulikuwa tuna ndani kwenye kwenye makalio tunaweka vitu kama mfano madaftari ama nini. Mwalimu wakati mwingine anaweza akapiga akahisi, unaona, lakini ndio hivyo, tunatafuta tu mbinu za kuweza kujiokoa na hiyo. Lakini kikubwa ni kwamba unajenga usugu kwa mtoto
2: na ufundishi.
1: Kwa sababu mfano mimi nakumbuka wakati nilipokuwa nasomea ualimu, watoto walifanya adhabu darasani, walifanya kosa darasani. Nikaenda staff room nikawaambia, jamani, watoto wamefanya kosa hili hili. Wakasema wewe ndio mwalimu na ndio wamekufanyia wewe, kwa hiyo sasa unakuja kushtaki kwetu, mpe yani wape adhabu. Nikauliza nani amefanya hili kosa? Hakuna, wote wamenyamaza. Basi nikasema ngoja, najua mtoto yani muda wake wa kutoka shuleni ni mfano saa 11. Halafu mwambie achelewe hata kwa dakika moja. Kwake ni mwiko. Yaani kwake ni jambo kubwa sana.
2: Atashindwa kuongozana na wenzake.
1: Kwa hiyo nikamwambia kwamba mtachelewa kwa nusu saa, lakini nusu saa hiyo mnaitumia kusafisha darasa. Wali, unaona? Kwa hiyo ni adhabu, haiumizi. Kwanza darasa linasafishwa linakuwa safi, lakini wakati huo nawe tayari umesharidhika kwamba umewapa adhabu watoto kuliko kumchapa na kumsababishia maumivu kama hayo. Tukizidi kusonga mbele na matangazo haya, sasa nakwambia ungana nasi katika Weledi wa China. Karibu.
3: Zi yue xue er shi qi zhi. Bu bi yue
4: xue er shi qi zhi. Bu yi yue hu you peng zi yuan feng lai. Bu yi lu hu.
5: Nataka kujifunza Kichina.
6: Nataka kuijua China.
7: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
1: Swa Dakta, kipindi changu cha Weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na Weledi wa China.
8: Tajahao, jeli shi kanshuo hanyu, wa shi jamang.
9: Habari yenu, karibuni kwenye idhaa ya Weledi wa China. Jina langu ni Zhou Shuai.
8: 周帅，上期节目中我们学过，在中国当双方签完合同之后会干什么？
9: Katika Uchina, tunapofanikiwa kutia sahihi ya mkataba, karamu hufanywa ili kualika mwenzetu ahudhurie na tusherehekee pamoja.
8: 很好，所以当孔丽丽和客户签订合同之后发生了什么？
9: mteja aliwaalika.

0: 卡孔莉莉那篇小说给你看了
1: 很好宴会是什么意思
0: 那恐怖卡宴会胡玛尼莎卡让
1: 非常正确那当孔莉莉和肯小帅到宴会之后客户说了什么
0: 那恐怖卡mteja alisema 我们觉得非常荣幸
1: 非常好那你还记得怎么回答吗
0: ninaweza kujibu na li na li ni tai rechin la ili kuonyesha unyenyekevu
1: 非常好周帅你真是太聪明了
0: na li na li jaman老师教的太好了
1: na li na li
0: na pia vile tunaweza kutumia na li na likumaanisha kukubali sifa kwa unyenyekevu.
1: Ni jeshi tai tsumila, Joshua.
0: Sawa sawa. Jama, hebu tuachie kusifia hapo. Je, Ken Xiaoshuai, Kong Lili na mteja walikula nini katika sehemu iliyopita?
1: Tamen chila Kenya cai. 对了 Joshua, 上期节目中 Kenya cai 合不合 Ken Xiaoshuai 和 Kong Lili 的口味呢?
0: Je, unaniuliza kama chakula cha kikenya kilifaa ladha yao katika sehemu iliyopita?
1: 是的肯尼亚菜合不合他们的口味
0: Pole, sijui lakini chakula cha kikenya kinafaa ladha yangu
1: 用汉语怎么说
0: jinsi ya kusema chakula cha kikenya kinafaa ladha yangu kwa kichina tutasema肯尼亚菜合我的口味
1: 好的那接下来我们一起来看看宴会上发生了什么吧
0: Sawa, hebu tuone kama chakula cha kikenya kilifaa ladha yao na tutajua nini kitakacho tukia katika karamu
2: 太好了我还没吃过肯尼亚菜呢今天我有口福了
3: 哈哈那你今天一定要多吃点
2: 一定
3: 今天的晚宴一方面是为了欢迎我们的客人另一方面为了我们以后的合作干杯
4: 干杯
5: ni vizuri sana. Bado sijala chakula cha Kenya. Leo nina mwaliko.
6: Lazima ule sana leo.
5: Ndiyo.
6: Sherehe ya leo ni ya jioni kwa upande mmoja ni kuwakaribisha wageni wetu. Kwa upande mwingine ni kwa ushirikiano wetu wa siku zijazo. Cheers.
5: Cheers.
2: 太好了,我还没吃过肯尼亚菜呢。今天我有口福了。
3: 哈哈，那你今天一定要多吃点
2: 儿。一定。
3: 今天的晚宴，一方面是为了欢迎我们的客人，另一方面为了我们以后的合作，干杯。
4: 干杯。
5: ni vizuri sana. Bado sijala chakula cha Kenya. Leo nina mwaliko.
6: Hahaha, lazima ule sana leo.
5: Ndiyo.
6: Sherehe ya leo ni ya jioni kwa upande mmoja ni kuwakaribisha wageni wetu. Kwa upande mwingine ni kwa ushirikiano wetu wa siku zijazo. Cheers.
5: Cheers.
0: Jama, nilisikia neno kofu. Neno kofu lina maana gani?
1: Joshua, kofu 是指很幸运能吃到好东西。
0: Oh, sawa, nimeelewa kofu. Kumaanisha ni bahati kupata kitu kizuri chakula.
1: Hen hao.
0: Kwa hivyo, tunaweza kutumia yenfu ili kumaanisha bahati nzuri ya kuona kitu nadra au kizuri au maridadi.
1: Meiswa, Joshua. Yenfu biao shi hen xingyue neng kan dao shimo hao dongxi. Biro ni kan zhige, Joshua. Piaoliang ma?
0: Ndiyo, maridadi sana. Nina bahati nzuri sana ya kuona huu mchoro.
1: 那用汉语怎么说
0: 我有眼福了
1: 很好非常棒周帅下班以后呢我请你吃中国菜
0: Vizuri unakumbuka napenda chakula cha kichina 我也有口福了sawa na Kong Lili
1: 很好你有口福了你一定要多吃点
0: 一定
1: 对
0: 这humanisha lazima?
1: 对太聪明了没错那我们一起吃中国菜你一定要多吃点。
0: 一定lazima nitakula zaidi。
1: 好那客户也邀请肯小帅和孔莉莉吃饭你还记得吗
0: Ndio, nakumbuka Ken Xiaoshuai na Kong Lili walihudhuria karamu hii。
1: 很好那你

0: jinsi ya kusema hiyo sababu ingine kwa kichina kwa upande mwingine.
1: Umekaisho另一方面.
0: Asante, nimeelewa. Kwa upande mmoja, kwa upande mwingine. Kwa kichina ni 一方面另一方面是的周帅你很聪明所以你知道客户为什么邀请他们参加宴会吗 kwa upande mmoja ili kuwakaribisha wageni na kwa upande mwingine kwa ushirikiano wa siku za usoni
1: 用汉语怎么说
0: sawa 一方面为了欢迎客人另一方面为了以后的
1: 合作。哇，很棒，周帅，我也邀请你一起吃饭，你别忘了。Kwa
0: nini umenialika tule pamoja?
1: 你觉得我为什么请你吃饭?
0: Kwa mkataba wetu.
1: 对，一方面为了我们的合作，另一方面呢?
0: Nafikiri katika upande mwingine kwa ushirikiano wetu wa siku za usoni.
1: 你说的没错，所以我为什么请你吃饭呢?
0: Katika upande mmoja. Kwa mkataba wetu na katika upande mwingine kwa ushirikiano wetu wa siku za usoni. Yifangmian weila womenda hetong. Lingyifangmian weila women yihoda hezuo.
1: Henhao, feichangbang.
0: Kwa hivyo, sasa twende tukale pamoja.
1: Deniisha, Zhengshuai. Womenzaitingibiendoihua, womenzaishaban.
0: Sawa. Sasa tutasikiliza hiyo sehemu tena.
2: 太好了，我还没吃过肯尼亚菜呢。今天我有口福了。哈哈，那你今天一定要多吃点。一定。今天的晚宴，一方面是为了欢迎我们的客人，另一方面为了我们以后的合作。干杯！干杯！
3: 啊，ni vizuri sana. Bado sijala chakula cha Kenya. Leo ninamwaliko.
4: Hahaha. Lazima ule sana leo.
3: Ndiyo.
4: Sherehe ya leo ni ya jioni kwa upande mmoja ni kuwakaribisha wageni wetu. Kwa upande mwingine ni kwa ushirikiano wetu wa siku zijazo. Cheers.
3: Cheers.
1: 好的,周帅,下期节目中让我们一起来看看宴会结束后发生了什么.
0: Sawa. Tutajua nini kitakachofanyika katika sehemu itakayofuata.
1: 好的,肯说汉语肯定成功,我们下期再见.
0: Weledi wa Uchina, tukutane wakati ujao. Kwaherini.
5: Ni wakati wa Weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha Weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na Weledi wa China.
6: Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Kipindi hiki ni cha darasa la Kichina, kutufunza maneno ya Kichina, tamaduni, desturi, hadithi na mambo mengi yanayohusiana na China. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu ambaye anatufunza Kichina hapa kila siku anaitwa
7: Bido Laoshi.
6: Bido Laoshi yeye anafunza Kichina katika taasisi ya Confucius iliyoko kwenye chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Kwenye Weledi wa Kichina siku ya leo tunazungumzia masuala ya hadithi ya kusafiria kwa kupanda reli ya SGR.
7: SGR.
6: SGR kama msikilizaji ulioko pale Congo au Tanzania au Rwanda hujafahamu ni standard gauge railway, ni reli ya kisasa ambayo nchini Kenya inatokea katika mji wa Mombasa, ikafika mji mkuu Nairobi kilomita 472 na ikaendelea baadaye hadi katika eneo la Suswa, nafahamu hivyo. Na imeleta mabadiliko makubwa tu ya kibiashara lakini pia kijamii, lakini pia na ni mchango mkubwa wa miundombinu nchini Kenya. Ilitekelezwa na kampuni moja ya China iliyotekeleza ujenzi huo kutoka Mombasa hadi Nairobi alafu tena baadaye hadi katika eneo la Suswa. Baadaye itaendelea tu katika kanda yote ya Afrika Mashariki, One Belt One Road ama
7: Idailu,
6: ukanda mmoja na njia moja, ambapo iliwasilishwa ama sera hii na maoni haya yalipendekezwa na Rais wa China Xi Jinping mwaka 2013. Kwa hivyo leo tunazungumzia kuhusiana na kusafiria katika reli ile ya SGR. Na matamshi hayo hayo unaweza kuatumia mahali popote pale nchini China ama wakati unapokuwa katika mazingira yenye watu wa China unaposafiri na reli. Mwalimu

0: basi. SGR umepanda by the way.
1: Bado sijapata chance ya kuipanda, lakini that to my next month.
0: Watu ni wengi sana.
1: Sia kubook hiyo tiketi.
0: Unapotaka kwenda lazima ulipie mapema sana ile tiketi ndio uweze
1: kuwa. Month prior.
0: Asa wakati wa sikukuu kama zile za kwenda huku
1: Christmas
0: na mwaka mpya. Watu wanakwenda sana na kutumia treni, wanakwenda Mombasa, wanakwenda miji ya katikati, maana kuna vituo vingi tu katikati mwa ile treni kati ya Mombasa na Nairobi.
1: Nairobi. Wanaita Maunetielu.
0: Maunetielu.
1: Maunetielu.
0: Vituo vya treni.
1: This is Nairobi Mombasa. SGR.
0: Aha.
1: Mombasa.
0: Aha. Mombasa.
1: Yeah, so you're Mang and then kuna Nei.
0: Nei. Oh.
1: Nairobi.
0: Nei. Oh, okay,
1: so
0: okay.
1: Mang Nei.
0: Maone Tielu. Haya basi.
1: Sijui ya kutoka Nairobi sasa kwenda Malaba nisikia wakisema ni ma Neima.
0: Neima. Kama baadaye ikifika maeneo ya Malaba.
1: Naam.
0: Haya. Safiri basi katika lugha ya Kichina utasema
1: unasema ni liu xing safiri ama matembezi
0: naam. Na kwa kusema treni,
1: treni ni huo chuo
0: reli
1: nayo ni tielu kama sasa
0: kusema
1: reli ya Mombasa Nairobi
0: Maunetielu. Toe. Haya, kituo cha treni.
1: Kituo cha treni ni Huochojan.
0: Haya, kituo cha kwanza
1: ni Diyijan. The first train station.
0: Uh-huh.
1: Ama the first station. Diyijan. Diyini, the first.
0: Naam. Mm-hmm. Beijing Jan. Beijing West Railway Station.
1: Beijing Xijan ni Beijing West Railway Station. Beijing Nanjan ni Beijing South
0: Railway Station. Haya, kituo cha mwisho
1: ni Zuihou Jan.
0: Zuihou Jan. Kwa sababu tumesema kati ya Nairobi na Mombasa ni kilomita 472 za reli. Katikati kuna vituo mbalimbali, lakini kituo cha kwanza ikiwa unatoka Nairobi ni kituo hicho cha Nairobi kinaitwa Nairobi Terminus, lakini cha mwisho ukiwa unafika Mombasa itakuwa umefika Mombasa. Miritini. Ndio kituo cha mwisho kabisa ukienda Mombasa kutoka Nairobi. Haya. Vituo 9 kwa sababu vyote ni 9
1: ni Jiugajan.
0: Jiugajan.
1: Aha. Kama unasema Maunei Tielu, Igongyo, Jiugajan. Nairobi Mombasa rail has a total of 9 stops.
0: Haya, kwenye mazingira ya reli utakuta kuna mahali kunaandikwa entry ama eneo la kuingilia.
1: Tunasema ni Ruko. Yani kama ni kuingia.
0: Hivyo kuuliza njia ya kuingia iko wapi?
1: Tuliwahi kusema iko wapi natumia phrase Zaina. Iko wapi? So unasema whatever you want to say, then unasema Zaina. So ni Ruko Zaina. Aha. Mahali ya kuingilia iko wapi?
0: Haya, eneo la kutokea ama exit.
1: Nayo tutasema ni chuko. Ile chuchu ni kutoka nje. Na kou ni sasa mlango. So ni chuko, mlango ya kutoka.
0: Naam. Hivyo kuulizia mlango wa kutoka uko wapi?
1: Tutasema chuko zaina.
0: Chuko zaina.
1: Naam.
0: Ile kuonyesha kwamba unataka kuulizia eneo la kutokea.
1: Uh-huh.
0: Haya, wasafiri wenyewe sasa wale wasafiri. Abiria. Unaweza kuwaita abiria au wasafiri?
1: Tunasema liukomen.
0: Liukomen.
1: Wasafiri. Kama ni mmoja ni liuko.
0: Liuko. Liukomen ni wengi ama zaidi ya mmoja.
1: Naam.
0: Na mmoja ni liuko.
1: Liuko.
0: Mhm. Treni ina daraja la kwanza, yani kwa Kiingereza wanasema first class. Ile ni kwenye lile behewa ambalo ni lenye nafasi kubwa, viti vinakaa vizuri tofauti na vile vingine.
1: Naam.
0: First class ni nini?
1: Tunasema Toudang Chang Todong sang. Ikimaanisha first class.
0: Uh-huh. Na ile nyingine ambayo sio first class ni economy class.
1: Economy tunasema ni jingji sang.
0: Tasa sang ni class.
1: Ni class. Uh-huh. Kwa kama todong, hii ni todong ni just from literal meaning of that, toho ni kichwa karibu, you know.
0: Aha, oh, no, no.
1: Toho dang chang, pale mbele.
0: Pale mbele.
1: Muhimu sana. Toho dang muhimu. Then, jingji ni economy. Jingji, economy.
0: Jingji.
1: Chang, tasa ni class.
0: Jingji, chang.
1: Jingji, chang.
0: Economy class.
1: Nam.
0: Haya, mwendo kasi.
1: Mwendo kasi, nasamba ni kwae su. Kwae su.
0: Kwae su.
1: Kwae su.
0: Na train ya SGR inasafiri katika kilomita 120 kwa saa, hiyo ni treni ya abiria, lakini ile inayobeba mizigo inasafiri kilomita 80 kwa saa, kulingana na utaratibu uliopo kwa sasa hivi. Kwa hivyo mwendo kasi ni
1: kwae su.
0: Kwae su.
1: Kwae su.
0: Mwendo wa wastani
1: ni zhong chang su du.
0: Zhong chang
1: su du.
0: Su du.
1: Mwendo wa wastani.
0: Wastani, eh. Sasa hii treni ya SGR Nairobi kwenda Mombasa ni mwendo wa wastani. Kwa sababu kuna ile ya mwendo mdogo sana, inaweza kusafiri kilomita labda 70 tu.
1: Wanasema mancho, ile slow train. Mancho.
0: Mancho, slow train. Yep. Na ukienda nchini China, kuna mwendo wa kasi.
1: Aha.
0: Kwaisu.
1: Kwaisu.
0: Kwaisu.
1: Inayo. Ine ambayo inaitwa Gautier.
0: Gautier, toe.
1: Gautier, mwendo wa kasi sana.
0: Haste haste inakwenda kilomita 350, 320 kwa saa. Kutoka Tianjin kwenda Beijing ni dakika 28 tu. Na unakuwa unafika. Haya. Tulisema miji
1: changshi. Changshi.
0: Changshi ni miji. Kwa hivyo katika mkondo huu ama katika line hii ya SGR ama train ya kisasa inao toka Mombasa kwenda katika mji wa Nairobi, kuna miji mbalimbali. Kuanzia mji mkuu Nairobi, kuna kituo cha Emali, kuna kituo cha Kibwezi, Mtito wa Ndei, Voi, katikati kuna kuna Mariakani, lakini Mariakani ni mwisho.
1: Miritini
0: ni mwisho. Unakumbana kuna Mariakani kumradhi. Uh-huh. Alafu kuna vingine vote 9 kwa jumla. Kwa hivyo kwenye maeneo haya yote kuna miji mbalimbali. Kama Voi kwa mfano, kama Mtito wa Ndei tulivyotaja, Emali na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo miji tumesema kwa Kichina ni
1: changshi.
0: Changshi.
1: Changshi.
0: Kwa hivyo baadhi ya miji ni midogo tu, lakini kuna miji ya kitalii kwa mfano Mtito wa Ndei. Kuna hifadhi ya wanyama ya Tsavo.
1: Tsavo.
0: Na kwa hivyo mji wa kitalii unaweza kusema vipi?
1: Ni Luoyou Changshi.
0: Luoyou Changshi.
1: Ki utalii tunasema ni Luoyou. Luoyou ni kutalii ama utalii. Na Changshi ni town. So Luoyou Changshi kama Mombasa ni mji wa kitalii.
0: Pia katika mji wa Mombasa. Na tulisema Mombasa kwa Kichina ni Mombasa.
1: Mombasa.
0: Mombasa.
1: Mombasa.
0: Mombasa.
1: Na
0: Nairobi?
1: Nairobi.
0: Nairobi.
1: Nairobi.
0: Nairobi.
1: Naam.
0: Kwa hivyo Nairobi to Mombasa ama kutoka Nairobi kwenda Mombasa kwa Kichina ni
1: Nairobi tao Mombasa.
0: Nairobi tao Mombasa. Mombasa tao Nairobi. Nairobi.
1: Kama hizo nasema ni masaa mangapi sasa? Masaa manne.
0: Ni masaa manne na nusu ikiwa inakwenda moja kwa moja bila kusimama simama.
1: Nairobi tao Mombasa. Zuo. SGR.
0: Ndio.
1: Xiao. 4.5 hours.
0: Mm-hmm, masaa manne.
1: Using the SGR from Nairobi to Mombasa, you just need 4.5 hours.
0: Masaa manne na nusu. Msikilizaji, tunajifunza maneno yanayohusiana na kusafiri katika reli ya kisasa huko nchini Kenya, SGR, lakini pia reli iko katika nchi nyingi tu ikiwemo pia na China, reli ya mwendo kasi. Tumejifunza maneno kadhaa. Sasa kwa kumalizia, tunarudia maneno hayo hayo ili uweze kuyapata zaidi, alafu mwishowe kabisa nitakuchezea wimbo mmoja wa Kichina hapa, alafu nitakuelezea maana yake. Mwalimu, kwa haraka tu basi turejelee maneno hayo hayo ya kusafiri katika reli ya kisasa. Na umesema hujapata nafasi. Mimi nimesafiri mara mbili tatu na nimejionea ilivyo. Haya basi, safari.
1: Liuxing.
0: Liuxing. Treni.
1: Huoche. Huoche.
0: Reli.
1: Tielu. Tielu.
0: Kituo cha treni.
1: Huoche jan. Huoche jan.
0: Kituo cha kwanza.
1: Diyi jan. 第一 站
0: kituo cha mwisho
1: 最后 站 最后 站
0: na kuna vituo 9
1: 9个 站 9个 站
0: entry ama eneo la kuingilia
1: 入口 入口
0: exit ama eneo la kutoka
1: 出口 出口
0: wasafiri au abiria
1: 旅客们 旅客们
0: kama ni mmoja
1: 旅客
0: liuko
1: 旅客
0: zaidi ya mmoja 旅客们
1: 旅客们
0: haya daraja la kwanza la treni
1: 头等舱 头等舱
0: eneo la kawaida
1: 经济舱 经济舱
0: mwendo kasi
1: 快速 快速
0: haya mwendo wa wastani
1: 中长速度 中长速度
0: miji
1: 城市 城市
0: miji ya kitalii
1: 旅游城市 旅游城市
0: Mombasa
1: 孟巴萨 孟巴萨
0: Nairobi
1: 内罗比 内罗比
0: Haya msikilizaji ndo mambo hayo ya treni ya SGR nchini Kenya na unapotaka kusafiri maneno hayo hayo utayatumia iwapo unawasiliana na mtu anayesema kichina kama vile alivyotufunza mwalimu wetu hapa. Tunataka kukuaga kwenye kipindi cha leo manake kinafika ukingoni na kabla hatujakuaga tunakuelezea maana ya wimbo ambao tutakuchezea sasa hivi wa kichina. Na wimbo wa leo unaitwa
1: Qidai de Liuxing.
0: Na inamaanisha kwamba ni safari ambayo mimi naitamani sana. Hiyo safari labda unaweza kutumia SGR ama unaweza kutumia aina nyingine yote ila lakini maana yake ni safari ninayoitamani sana. Wimbo huu unasema naendesha gari huku nikisikiliza nyimbo ninazozipenda sana. Sijali leo ni siku gani, hata kama ni Ijumaa, hata kama ni Jumapili, na sijali kituo cha mwisho kitakuwaje, na tumuelezea kituo cha mwisho kinaitwaje. Na nafurahia tu safari yangu ya kipekee na hesabu nyota angani huku nikipunga upepo mwanana. Hiyo ndio safari yangu ambayo naitamani sana. Unamaanisha hivyo wimbo huu. Na hapo hapo tunafunga kipindi chetu cha leo cha Weledi wa China. Tukutane tena katika kipindi kijacho. Mimi ni Ronald Mutie na upande wa pili
1: Bido lao shi gen da jia shuo zaijian.
0: Ya kwaherini, sikiliza wimbo fuatao.

tembelea ukurasa wetu wa Facebook www.facebook.com/kiswahilicri na utoe maoni na mapendekezo yako kuhusu posti zetu mbalimbali kwenye ukurasa wetu. Maoni yako yatasikika kwenye matangazo yetu. Kumbuka, anwani yetu ni www.facebook.com/kiswahilicri.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, migodi mitano ya poromoka mashariki mwa Sudan. Maonesho ya AAD ya mwaka 2026 yafungwa nchini Afrika Kusini. Na China na Tanzania zasaini makubaliano ya kupanua hospitali ya moyo. Migodi mitano iliyoko eneo la Oni katika jimbo la Bahari Nyekundu mashariki mwa Sudan imeporomoka Jumamosi iliyopita na kusababisha vifo vya watu 10 na wengine 21 kujeruhiwa, huku wengine wengi wakikwama chini ya mgodi. Mashuhuda wamesema kazi ya uokoaji bado inaendelea na idadi ya watu wasiojulikana walipo bado haijathibitishwa. Baadhi ya majeruhi wamepelekwa bandari ya Sudan iliyoko umbali wa takriban kilomita 300 kutoka kwenye migodi. Asasi ya kiraia ya Sudan, shirika la dharura la Dar Hamar na kampuni ya maliasili ya madini ya Sudan wametoa taarifa wakithibitisha kutokea kwa ajali hiyo. Shirika la dharura la Dar Hamar limesema hadi sasa miili 10 imepatikana na majeruhi 21 wamenusurika. Kampuni ya maliasili ya madini ya Sudan haikutangaza idadi ya vifo na majeruhi kwenye taarifa yake. Vyombo vya habari nchini Nigeria vimeripoti kuwa watu 9 wameuawa katika mashambulio tofauti yaliyofanywa na watu wasiojulikana wenye silaha katika jamii kadhaa za jimbo la Plateau katikati mwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na gazeti la taifa Leadership, limenukuu vyanzo kadhaa vya nchini humo vikisema mashambulizi hayo yameongeza hali ya wasiwasi katika maeneo ya Barkin Ladi, Riom na jamii jirani baada ya watu wenye silaha kufanya shambulio kati ya usiku wa Jumamosi na asubuhi ya Jumapili. Rais wa chama cha maendeleo cha Mwagavul, Bulus Dabit, amesema basi moja lililokuwa safarini lilishambuliwa huko Barkin Ladi usiku wa Jumamosi na kusababisha vifo vya watu 5, akiongeza kuwa watu wengine 4 waliuawa wakiwa njiani kuelekea kanisani mapema Jumapili. Mauaji hayo yameongeza hali ya wasiwasi katika maeneo yaliyoathirika, huko baadhi ya wakazi wakikimbia makazi yao na wengine wakibaki ili kupinga mashambulizi zaidi. Inasemekana kuwa ng'ombe kadhaa wamedaiwa kuibiwa na wakazi, jambo linaloashiria kuwa mashambulio hayo yanaweza kuhusishwa na wanyama waliopotea. Hakuna kundi lolote lililokiri kuhusika na mashambulio hayo hadi sasa. Maonesho ya 13 ya anga na ulinzi ya Afrika AAD yamemalizika jana mjini Pretoria, Afrika Kusini, yakiangazia uvumbuzi wa kiteknolojia, maendeleo ya viwanda na ushirikiano wa kimataifa katika sekta za anga na ulinzi. Maonesho hayo ya siku 5 yalifanyika katika kituo cha jeshi la anga cha Waterkloof yakiwa na kauli mbiu lango la Afrika la ushirikiano katika nyanja za ulinzi na anga. Waziri wa ulinzi na maveteran wa jeshi la Afrika Kusini Angie Moshekga amesema maonesho hayo yametoa jukwaa la kubadilishana mawazo, kujenga ushirikiano na kufungua fursa mpya katika sekta za anga na ulinzi. Kwa mujibu wa Motshega, waonyeshaji zaidi ya 250 kutoka Afrika, Asia, Ulaya pamoja na Amerika Kaskazini na Kusini wameshiriki katika maonyesho ya mwaka huu. Tanzania inatarajiwa kuwa mwenyeji wa kongamano la 6 la Jumuiya ya Taasisi za Mitaala Afrika linalolenga kujadili mageuzi ya mifumo ya elimu, maboresho ya mitaala, maandalizi ya walimu na matumizi jumuishi ya teknolojia mpya ikiwemo akili bandia. Akizungumza na wanahabari kuhusu maandalizi ya kongamano hilo, mkurugenzi wa taasisi ya elimu Tanzania Dr. Annette Komba amesema Tanzania ilitangazwa kuwa mwenyeji wakati wa kongamano la 5 lililofanyika Abuja, Nigeria mwaka jana. Dr. Komba amesema kongamano hilo la siku 4 litakalofanyika kuanzia kesho Septemba 22 hadi 25 jijini Dar es Salaam litatoa nafasi

Nafasi ya kujadili namna mitaala ya Afrika inavyoweza kuboreshwa ili kuwa na wahitimu wenye maarifa, umahiri, stadi na ubunifu unaohitajika katika karne ya 21. China na Tanzania zimesaini makubaliano ya utekelezaji wa upanuzi wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI iliyoanzishwa kwa msaada wa China. Mradi huo unaofadhiliwa na ruzuku kutoka serikali ya China utafanyika katika eneo la Mloganzila nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam. Makubaliano hayo yalisainiwa na katibu mkuu wa Wizara ya Afya nchini Tanzania Grace Magembe na balozi wa China nchini Tanzania Cheng Mingjian katika hafla iliyofanyika kwenye taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete jijini Dar es Salaam. Akizungumza katika hafla hiyo, Magembe amesema hatua hiyo ni muhimu katika kutimiza ahadi zilizotolewa kwenye mkutano wa Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika. Ameongeza kuwa upanuzi huo utaimarisha taasisi hiyo kama kituo cha uhodari cha huduma za moyo na mishipa ya damu, huku ukichochea uhaulishaji wa teknolojia, utafiti na uvumbuzi, pamoja na kupanua wigo wa upatikanaji wa matibabu bingwa. Kwa upande wake, Balozi Chen amesema mradi huo utahusisha jengo jipya lenye vitanda 100, maabara za utafiti na vifaa vya utawala ili kukidhi mahitaji yanayoongezeka ya huduma za moyo. Kumbuka msikilizaji, unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Watu wasiojulikana walipo bado haijathibitishwa. Baadhi ya majeruhi wamepelekwa bandari ya Sudan iliyoko umbali wa takriban kilomita 300 kutoka kwenye migodi. Asasi ya kiraia ya Sudan, shirika la dharura la Dar Hamar na kampuni ya maliasili ya madini ya Sudan wametoa taarifa wakithibitisha kutokea kwa ajali hiyo. Shirika la dharura la Dar Hamar limesema hadi sasa miili 10 imepatikana na majeruhi 21 wamenusurika. Kampuni ya maliasili ya madini ya Sudan haikutangaza idadi ya vifo na majeruhi kwenye taarifa yake. Vyombo vya habari nchini Nigeria vimeripoti kuwa watu 9 wameuawa katika mashambulio tofauti yaliyofanywa na watu wasiojulikana wenye silaha katika jamii kadhaa za jimbo la Plateau katikati mwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na gazeti la taifa Leadership, limenukuu vyanzo kadhaa vya nchini humo vikisema mashambulizi hayo yameongeza hali ya wasiwasi katika maeneo ya Barkin Ladi, Riom na jamii jirani baada ya watu wenye silaha kufanya shambulio kati ya usiku wa Jumamosi na asubuhi ya Jumapili. Rais wa chama cha maendeleo cha Mwagavul, Bulus Dabit, amesema basi moja lililokuwa safarini lilishambuliwa huko Barkin Ladi usiku wa Jumamosi na kusababisha vifo vya watu 5, akiongeza kuwa watu wengine 4 waliuawa wakiwa njiani kuelekea kanisani mapema Jumapili. Mauaji hayo yameongeza hali ya wasiwasi katika maeneo yaliyoathirika, huko baadhi ya wakazi wakikimbia makazi yao na wengine wakibaki ili kupinga mashambulizi zaidi. Inasemekana kwa ng'ombe kadhaa wamedaiwa kuibiwa na wakazi, jambo linaloashiria kuwa mashambulio hayo yanaweza kuhusishwa na wanyama waliopotea. Hakuna kundi lolote lililokiri kuhusika na mashambulio hayo hadi sasa. Maonyesho ya 13 ya anga na ulinzi ya Afrika AAD yamemalizika jana mjini Pretoria, Afrika Kusini, yakiangazia uvumbuzi wa kiteknolojia, maendeleo ya viwanda na ushirikiano wa kimataifa katika sekta za anga na ulinzi. Maonyesho hayo ya siku 5 yalifanyika katika kituo cha jeshi la anga cha Waterkloof yakiwa na kauli mbiu lango la Afrika la ushirikiano katika nyanja za ulinzi na anga. Waziri wa ulinzi na maveteran wa jeshi la Afrika Kusini Angi Moshekga amesema maonyesho hayo yametoa jukwaa la kubadilishana mawazo, kujenga ushirikiano na kufungua fursa mpya katika sekta za anga na ulinzi. Kwa mujibu wa Motshega, waonyeshaji zaidi ya 250 kutoka Afrika, Asia, Ulaya pamoja na Amerika Kaskazini na Kusini wameshiriki katika maonyesho ya mwaka huu. Tanzania inatarajiwa kuwa mwenyeji wa kongamano la 6 la Jumuiya ya Taasisi za Mitaala Afrika linalolenga kujadili mageuzi ya mifumo ya elimu, maboresho ya mitaala, maandalizi ya walimu na matumizi jumuishi ya teknolojia mpya ikiwemo akili bandia. Akizungumza na wanahabari kuhusu maandalizi ya kongamano hilo, mkurugenzi wa taasisi ya elimu Tanzania Dr. Annette Komba amesema Tanzania ilitangazwa kuwa mwenyeji wakati wa kongamano la 5 lililofanyika Abuja, Nigeria mwaka jana. Dr. Komba amesema kongamano hilo la siku 4 litakalofanyika kuanzia kesho Septemba 22 hadi 25 jijini Dar es Salaam litatoa nafasi ya kujadili namna mitaala ya Afrika inavyoweza kuboreshwa ili kuwa na wahitimu wenye maarifa, umahiri, stadi na ubunifu unaohitajika katika karne ya 21. China na Tanzania zimesaini makubaliano ya utekelezaji wa upanuzi wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI iliyoanzishwa kwa msaada wa China. Mradi huo unaofadhiliwa na ruzuku kutoka serikali ya China utafanyika katika eneo la Mloganzila nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam. Makubaliano hayo yalisainiwa na katibu mkuu wa Wizara ya Afya nchini Tanzania Grace Magembe na balozi wa China nchini Tanzania Cheng Mingjian katika hafla iliyofanyika kwenye taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete jijini Dar es Salaam.
Akizungumza katika hafla hiyo, Magembe amesema

0: Hatua hiyo ni muhimu katika kutimiza ahadi zilizotolewa kwenye mkutano wa Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika. Ameongeza kuwa upanuzi huo utaimarisha taasisi hiyo kama kituo cha uhodari cha huduma za moyo na mishipa ya damu, huku ukichochea uhaulishaji wa teknolojia, utafiti na uvumbuzi, pamoja na kupanua wigo wa upatikanaji wa matibabu bingwa. Kwa upande wake, Balozi Chen amesema mradi huo utahusisha jengo jipya lenye vitanda 100, maabara za utafiti na vifaa vya utawala ili kukidhi mahitaji yanayoongezeka ya huduma za moyo. Kumbuka msikilizaji, unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake, ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi. Alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimwingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaendelea.
2: Baada ya Kimu kuuliza kuhusu risasi mbili ambazo zinadaiwa kupatikana katika mwili wa marehemu askari, Zireta alizidi kusema ndiyo, alikubali, lakini akasema kuwa hana la kusema. Wajua pia vifuniko viwili vya risasi vilipatikana karibu na merikebu. Hakimu alizidi kuuliza kwa upole. Bila shaka najua hayo, lakini bado tu hatuna la kusema. Zireta alijibu kwa bezo. Wajua polisi walifanyia msako nyumba ya Shangazi Bedi na wakapata bastola iliyokuwa na alama ya vidole vya mshtakiwa na wakakosa risasi mbili. Najua hayo yote, lakini kama nilivyosema mwanzo, hatuna la kusema. Zireta alijibu. Kama mnajua hayo yote, na hamtaki kusema lolote, hakimu alisema kwa sauti ya siri na ukali, sioni chochote kitakachozuia mahakama kuruhusu upande wa mashtaka kumshtaki Yusufu kwa mauaji ya askari polisi. Tumekaa na hayo, Zireta alisema. Kukana si kitu, hakimu alimkatiza kwa ukali. Na sasa mshtakiwa atarudishwa rumande hadi kesho ili polisi wamshtaki kwa mauaji. Kikao cha mahakama kimeahirishwa mpaka kesho. Tulizimama mpaka akatoka nje, kisha tukarudishwa rumande. Nilianza kuhofu kuwa ijapokuwa nilisema ukweli, nilikuwa nikielekea kifungoni na labda hukumu ya kifo. Sikujua alichotaka kufanya wakili Zireta. Nilihisi kuwa labda alikuwa na ushahidi muhimu ambao hakutaka kuutoa mpaka dakika ya mwisho. Alionekana mwaminifu kuliko Pierre, Opio na Apollo ambao hapo awali walisikiliza yale niliyoyasema kwa makini na huruma hawakuwapo. Yule mwendeshaji wa mashtaka aliyeelezwa kisa changu chote hakuwa na huruma nami hata kidogo. Habari ya Amina Bedi ya kunitetea haikusikilizwa, nami sikuweza kujitetea kwa kuwa nilikuwa na wakili. Nilipokuwa nikiwaza vile mlango wa rumande ulifunguliwa na nje, nikawaona Apollo na Opio wakiwa wameandamana na mtu mwingine. Opio alikuwa wa kwanza kusema, naye akanijulisha kuwa mtu yule alikuwa daktari tena wakili. Alinieleza kuwa alikuwa kotini na aliona kuwa Zireta alikuwa wakili wa dhuluma aliyekuwa akitaka kuniangamiza. Opio aliniambia kuwa ilikuwa juu yangu kujichagulia wakili na kwamba nilikuwa na uwezo wa kusema kuwa sikumtaka wakili fulani anisimamie. Aliniomba nimkubali wakili huyo mpya aliyeitwa Jacobo. Kwisha hayo, yeye na Apollo waliondoka, wakaniacha na Jacobo. Mara tu walipotoka, Jacobo alisema, Yusufu, nataka uwe na imani nami. Sikumjibu, bali niliinamisha kichwa changu na kukiinua tena kama ishara ya kukubali. Nataka unieleze yote yaliyokupata toka mwanzo mpaka mwisho bila kuacha kisa chochote, hata kama ni kidogo. Jacobo alitamka kwa sauti ya utulivu. Niliwanza kwa muda na mara nikakumbuka vile Zireta alivyonikanya nisiongee na mtu yeyote. Kisha nikamwambia nasikitika siwezi kukueleza chochote. Wakili wangu amenikanya nisiongee na mtu. Wakili wako ni nani? Jacob aliuliza. Ni Zireta. Nilimjibu kwa haraka. Yule aliyekuwa kotini? Jacob aliuliza kwa mshangao. Naam, nilimjibu kwa mkato. Una imani naye? Aliuliza kwa sauti ya chini. Bila shaka. Mshtakiwa ni lazima awe na imani na wakili wake. Nilimjibu bila kusita. Unamjua vizuri? Jacob alizidi kuniuliza kwa upole. La, simjui, nilimfahamu jana tu. Nilijibu bila kutilia maanani swali lake. Ulimpataje? Jacob aliuliza huku akionyesha tashwishi nyingi. Nilijulishwa na wakili aliyekuwa akisimamia kesi yangu hapo awali. Nilimjibu kwa fadhaa. Yupi huyo? Pierre. Nilimjibu huku nikishangaa kwa nini alikuwa akiniuliza maswali hayo yote. Yule anayewasimamia wale washtakiwa wengine? Jacob aliuliza kwa mshangao na hasira. Ndiyo. Nilimjibu nikiwaza kilichosababisha hasira zake. Yusufu. Una imani na Pierre? Aliuliza kwa kusisitiza. Nina imani na mawakili wote, ilisema na kuongeza. Huyo Pierre sikumjua mapema, bali alitafutwa na mmoja washtakiwa na akakubali kutusimamia sote. Jana alikuja akaniletea Zireta na kusema kuwa ingekuwa vizuri kama ningewakilishwa na wakili mwingine kwa sababu mashtaka yangu yalitlafiana na yale ya washtakiwa wengine. Unawezaje kuwa na imani na wakili aliyechaguliwa na wapinzani wako? Jacob aliuliza kwa mshangao. Naweza kuwa na imani kwa sababu mtu akiwa mgonjwa hupokea dawa yoyote apewayo, mradi awe na imani nayo. Nilimjibu kwa upole na unyenyekevu. Unajua ni kwa nini hataki uongee na mtu mwingine? Jacob aliuliza huko akitega masikio kusikiliza jawabu. Sijui, lakini nafikiri pengine nilipomweleza kisa chote alipata ushahidi fulani ambao angependa kuutoa katika mahakama siku ya mwisho. Yaani baada ya mashahidi kutoa ushahidi wao. Lakini yote uliyomwambia na yote uliyoiambia mahakama ni ya kweli? Jacob aliuliza kwa udadisi. Naam, ni ya kweli. Nilimjibu kwa kusita. Je, unaogopa kusema ukweli hata kama utarudia mara 100? Jacob aliuliza kwa upole. La, siogopi. Nilimjibu huku nikipaza sauti kutilia mkazo niliyosema. Au pengine unaogopa kusema kwa sababu utajulikana unasema uongo? Jacob aliuliza huku akinitazama. Sivyo, wala siogopi. Mimi najua si kusema uongo. Nilikanusha kwa hasira.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Mbona basi Zireta ataki umweleze mtu mwingine habari ya ukweli? Yakobo alisisitiza kujua. Kwa sababu labda anataka kutoa ushahidi mwisho wa kesi na kuwastaajabisha watu wote mahakamani. Nilimjibu bila kusita. Hayo huenda yakawa kweli, lakini labda ni wewe utakaye staajabu wala si mahakama vile unavyofikiria. Yakobo aliniambia huku akiugonga gonga mlango wa rumande kwa mkono wake kama ishara au kutilia mkazo aliyokuwa akinieleza. Hivyo ndio umemaanisha nini? Nilimuuliza kwa uoga. Nataka kukueleza hivi, kesi hii inazidi kuwa na zogo. Wakili wako hakusimamii kama anavyostahili. La sivyo, ungeshtakiwa kwa mauaji. Kutokana na ushahidi uliotolewa ni dhahiri kuwa unaitilafiana. Nataka kwa hiari yako nieleze mambo yote yaliyokupata. Tafadhali, usibakishe jambo lolote hata lile unalofikiria kuwa dogo kabisa. Pia nataka unieleze hata lile unaloona lifai au ambalo mtu alikwambia ukalipuuza. Yakobo alinisi mpaka nikaingiwa na hofu. Hivyo nikamuuliza, kwa nini nikueleze yale ninayofikiria yafai? Maana hayo ndiyo yanahitajika kotini. Yakobo alinijibu kisha kaongeza kwa mnongono, lakini hila zote za majambazi zimefichika ndani ya jambo hilo dogo. Lakini Yakobo, nilimuuliza, mtu akiwa na wakili kisha wakili anamwambia atende jambo fulani, si lazima atende jambo hilo? Si lazima? Yakobo alijibu na kuongeza, je, unaogopa kunieleza kwa kuogopa usijiini au vipi? Sivyo fikiriavyo, nilimjibu. Kwa nini basi utaki kunieleza? Yakobo aliuliza kwa hasira. Nimekueleza sababu, nilimjibu kwa mkato na kuongeza, nilimhakikishia Zireta kuwa sitaongea na mtu yoyote. Je, nikikuhakikishia kuwa yote utakaoniambia nitayaweka siri? Nataka uelewe kwamba mimi ni daktari na tena wakili. Hakuna watu wajuao kuweka siri kama hao. Je, utanieleza? Yakobo alisisitiza kujua. Je, una uhusiano wote na polisi? Niliuliza bila kuwa na imani naye. Kwa nini umeniuliza swali hilo? Yakobo aliuliza huku akitabasamu kama kwamba aligundua lililonifanya nisiseme yaliyokuwa moyoni mwangu. Ni kwa sababu polisi wote ni sawa, nilisema na kuongeza, wakati mwingine unafikiri wanataka kukusaidia lakini kumbe wanataka uwapashe habari yote alafu wanaitumia kama ushahidi kotini kukufunga jela. Wale polisi mliokuja nao walisikiliza habari yote kwa makini na huruma. Walionionyesha ni kuniweka mikononi mwa mwendeshaji wa mashtaka. Sasa sitaki uhusiano wote na polisi. Nafuni baki na Zireta, kwani hata akienda kuambia polisi hawatasadiki maneno yake. Kijana, Yakobo aliniita. Nakwambia sina haja ya kupeleka taarifa yako kwa polisi. Mimi nasikitishwa na vile yule anayemuita wakili wako anavyoitikia mashtaka unayoshtakiwa kama chura kwenye maji. Kukubali kwake kwatosha kabisa kukufanya wewe utiwe kitanzi. Haja yangu ni kuona mhalifu amenaswa kama wewe ni mmoja wao. Basi usizungumze nami. Je, unataka kujua nini? Nilimuuliza kwa haraka. Nataka kujua kama kweli ulichukua bastola mpaka kwa Amina Bedi. Yakobo alisema kwa mkato. Ndiyo nilichukua, nilimjibu kwa udadisi. Ulipataje hiyo bastola? Yakobo aliuliza kwa upole. Nilimnyang'anya usolo baada ya kumwangushia jabali mle mashuani. Nilimjibu bila kusita. Ulifatua bastola hiyo? Yakobo aliuliza huku akinitazama kwa makini kabisa. Sikumjibu swali hilo hima, kwani niliogopa asiseme kuwa mimi ndiye niliyemuua askari wa polisi. Hata hivyo, nilipiga moyo konde na kumjibu kwa dhati. Ndiyo, niliifyatua mara mbili. Lakini sikumpata mtu, maana nilikuwa mbali sana. Umbali watu wangapi? Yakobo aliuliza kwa upole. Kama 100 kutoka mahali yule mtu aliposimama. Nilimjibu kwa uoga, huku nikimwelekeza kidole mtu aliyesimama tu kama 50 kutoka mahali tulipokuwa tumesimama. Je, ulipiga risasi 2? Naam, nilimjibu kwa mkato. Mtu yule uliyemlenga risasi alilia? Yakobo aliuliza kwa upole. La, alirukia merikebu na kulala chali. Nilimjibu kwa dhati. Hakutoa mlio wote? Yakobo aliuliza huku akizidi kunitazama. La, nilimjibu kwa mkato. Je, unaweza kukumbuka jambo lolote ambalo uliliona hapo awali na ukalipuuza? Yakobo aliuliza kwa sauti ya kushawishi. Ndiyo, nilipokuwa nimefungwa, mmoja wa wale majambazi aliyekuwa akilinda zamu alimwendea Osolo na kumwambia kuwa alikuwa amemwona mtu akiichungua merikibu yao kwa kutumia darubini. Osolo alitoa amri mtu huyu anaswe.
Baada ya muda, hatimaye nilisikia sauti ya mwanamume ikilia kwa uchungu, na punde koto kukawa kimya. Jambo lingine ni kwamba mtu yule niliyemlenga bastola hakuwa askari wa polisi, maana alikuwa amekuja na motokaa yake na ndio niliyotumia kuwatoroka majambazi. Alikuwa pamoja na msichana yule aliyekuwa shahidi wa mahakama. Na una hakika? Jacob aliuliza kwa mshangao. Kadri ninavyokumbuka na kulingana na ushahidi aliotoa, bila shaka ni yeye. Maana najua kuwa mwanamke aliniona nikikimbia, na alipoona merikebu ikiteketea alitimua mbio vichakani. Je, umemweleza mtu yoyote habari hii? Jacob aliuliza kwa makini. Hayo nilidhani yafai, kwa hivyo sikumwambia mtu. Nilimjibu huku nikimtizama.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Vyema, sasa sikiliza. Nataka unifanye makamu wa wakili wako, kisha umfanye Amina Bedi kuwa shahidi wako, kwani ile taarifa aliyotoa kuwapa polisi ilikusaidia sana. Umefahamu? Jacob alitamka kwa msitizo. Hayo yote nimefahamu, lakini ningependa wewe na Zireta msikilizane kwanza, ilimjibu kwa hofu. Sikiliza Yusufu, mimi sina haja na pesa. Mimi nataka kukusaidia, maana nimegundua wakili wako ana uhusiano na majambazi. Sasa hivi nilipokuwa nikija, nilimwacha Zireta akiongea na wale washtakiwa wengine. Jana nilijaribu kumuuliza habari ya kesi hii, akakataa kabisa kuniambia. Nataka akija kukuona umwambie kuwa umekata shauri kuwa na mawakili wawili. Jacobo alisema hayo yote kwa haraka na upole. Nitajuaje kuwa wewe si mshirika wa hao majambazi? Nilimuuliza kwa hofu ya fadhaa. Fahamu hivi Yusufu, Jacobo alinijibu huku akihesabu vidole vya mikono yake kwa msisitizo. Mimi sina haja na kesi yako. Haja yangu ni kuona kuwa ukweli umedumishwa. Ukifungwa, usinipe pesa zako. Ukiwachiliwa huru, utanipa chochote kile utakacho. Usiponilipa, sitakudai chochote. Nimekubaliana nawe, nilimjibu. Aliniaga, lakini kabla hajafika mlangoni, Zireta aliingia akiwa amekasirika sana. Jacobo alimpita na kutoka. Kabla askari hajafunga mlango, Zireta alisema, ngoja kidogo, nataka kuongea na mfungwa. Lakini mtu mwingine ameongea naye sasa hivi, askari alisema. Hiyo si hoja, mimi ni wakili wake, Zireta alimjibu kwa hasira. Sawa, askari alimjibu na kufungua mlango. Zireta aliusukuma mlango kwa nguvu, na mara tu alipoingia aliuliza kwa hasira, kwa nini umezungumza na mtu yule? Sina sababu, ilimjibu. Umeongea naye? Wewe umeongea na kachero wa polisi? Sasa ukiangamia usiseme ni mimi. Nilikuonya usiongee na mtu yeyote, lakini ukapuuza. Kusema kweli, nimefanya kazi ya uwakili kwa miaka na sijapata kuona mjinga kama wewe. Umesema umeongea naye na amesema nataka kukusaidia. Nilimkata kauli. Kwa nini? Nilikuambia nataka msaada. Mbona hukumwambia niulize kwanza? Mtu huyu ameangamiza watu wengi sana wasio na hatia. Kwa hivyo sina la kukuambia. Umejitia kitanzi mwenyewe na nitakusimamia tu, maana umekubali kunilipa shilingi 2000. Tutaonana kesho, kwa heri. Aliondoka, na alipofika mlangoni nilimsii arudi. Hata hivyo hakurudi, bali aligeuka na kujibu, sina la kukuambia mimi. Kisha akafunga mlango. Aliniwacha na mawazo mazito sana. Nilifikiria vile Jacobo alivyoniambia kuwa Zireta alikuwa na ushirika na majambazi. Kisha nikawaza vile Zireta alivyosema juu ya Jacobo, na mara nikawa sijui kwa kumsadiki. Nilikuwa nimewaeleza wote mengi, hasa Jacobo. Nilimweleza mengi kuliko polisi na Zireta. Kwa uoga nilijadili la kufanya peke yangu, lakini sikulipata. Hatimaye nilijibwaga sakafuni na kulala. Siku ya pili alfajiri, askari sita walikuja rumande na kunifungulia mlango. Wote walibeba bunduki, na mara tu walipofungua mlango waliniweka pingu. Kila mkono ulifunganishwa pingu na ule wa polisi. Hapo ndipo nilipofahamu kuwa mambo yalikuwa yameniendea mrama. Kotini wale askari sita walikaa karibu nami. Watu walijia mpaka wakasongamana kwelikweli. Waandishi wa magazeti walionekana wakijizatiti kikazi, huku wameshikilia kalamu zao tayari kuchukua taarifa. Mwandishaji wa mashtaka alikaa karibu na meza iliyokuwa karibu na ya hakimu. Wale washtakiwa wengine walikaa upande mmoja. Amina alionekana amejaa simanzi ya ajabu, na Epiere alikaa karibu naye. Zireta alikaa nyuma yangu. Wakati nilipokuwa nikitazama mazingira yangu, Jacobo aliingia na kaja moja kwa moja kukaa karibu nami. Zireta alimtupia jicho la chuki, lakini hakusema lolote. Hakimu aliingia nasi kama desturi, na kwa heshima tukasimama kumkaribisha. Alipoketi sote tuliketi na kukaa kimya. Alikusanya karatasi zake pamoja, kisha akauliza, je, mwendeshaji wa mashtaka uko tayari? Ndiyo, mheshimiwa, mwendeshaji mashtaka alisema kwa sauti kubwa, huku akijikunakuna kichwa. Nimefahamishwa kuwa mshtakiwa Yusufu ana mawakili wawili sasa. Je, wote wako tayari? Hakimu aliuliza huku akitizama karatasi zake. Pamoja Zireta na Jacobo walisimama, na wote wakasema,
Ndiyo mheshimiwa. Tulipo ahirisha kikao cha mahakama jana, mashtaka yalikuwa kwamba

zilizopatikana kwenye mwili wa marehemu Lido. Pia alama za vidole vya mshtakiwa zilipatikana kwenye bastola hiyo. Isitoshe, shahidi mmoja alisema kuwa alimuona mshtakiwa akifyatua bastola na akamuona askari polisi akianguka merikebuni. Kwa kuwa hakuna askari mwingine aliyekwenda merikebuni na ambaye hayuko kambini sasa, hatuna shaka yoyote kuwa aliyouawa ni marehemu Lido. Ushahidi huu mheshimiwa unatosha kabisa kuthibitisha kuwa mshtakiwa ana hatia ya kumuua askari Lido, alimaliza na kukaa.

0: escuchan Sillésima.
1: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Sasa namuita daktari Mwita atoe ushahidi wake. Daktari alipanda kwenye jukwaa na baada ya kuapishwa alisema nimefanya kazi ya daktari wa polisi kwa miaka 14. Mnamo tarehe 17 niliitwa kutazama miili iliyokuwa imeteketea mashuani. Nilifanya hivyo na mara ya kwanza nikaridhika kuwa walikuwa wamekufa kwa kuungua. Lakini nilipoangalia maiti mmoja kwa makini, niliona tundu mbili za risasi, moja juu ya sikio na nyingine chini ya sikio. Niliamua kupasua kichwa cha maiti huyo, na nilipofanya hivyo nilipata risasi mbili humo. Zilikuwa zimeharibu ubongo kabisa, na hapo nikaridhika kwamba askari huyo alikuwa amekufa kwa kupigwa risasi. Risasi hizo zimo hapo kotini na naweza kuzitambua. Nilipasua kichwa cha yule maiti mwingine na nikaona kuwa alikuwa amepigwa na kitu kizito kichwani. Kwa hivyo mheshimiwa, watu hao wawili hawakufa kwa kuungua. Alipomaliza kusema, Zireta alisimama na kuuliza, "Je, ulipopata risasi ndani ya mwili wa Lido, ulifanya uchunguzi zaidi au uliuachia hapo?" Niliajiriwa kutafuta kilichosababisha kifo cha marehemu, na nilipokipata niliacha uchunguzi, daktari Mwita alimjibu. "Una hakika kuwa kifo cha marehemu kilisababishwa na risasi hizo?" Zireta aliuliza kwa udadisi. "Kabisa," daktari alijibu huku akimkazia macho Zireta. "Ni hayo tu," Zireta alijibu, na daktari akatoka jukwani na kwenda kuketi. "Mna shahidi mwingine?" hakimu alimuuliza. "Ndiyo," mwendeshaji wa mashtaka alijibu na kuongeza, "sasa nitamuita Parit, stadi wa uchunguzi wa bunduki, aje mbele atueleze aliyonayo." Parit, ambaye alikuwa mtu mwembamba sana tena mrefu, alisimama na kwenda kwenye jukwaa. Baada ya kuapishwa alisema, "Mimi nimefanya kazi ya uchunguzi wa bunduki kwa miaka 12. Miaka yote hiyo nimetumikia polisi. Mnamo tarehe 14 mwezi huu, mwaka huu, Chief Inspector Pio alinipa bastola ambayo iko kotini hivi sasa ili niifanyie uchunguzi. Daktari Mwita alinipa risasi mbili na akaniambia kwamba zilikuwa zimetolewa kwenye mwili wa marehemu Lido. Baada ya kufanya uchunguzi niliridhika kabisa kuwa risasi hizo zilikuwa zimefyatuliwa kutumia bastola hiyo." Parit alimaliza. "Kuna swali lolote la kumuuliza Parit?" hakimu aliuliza. "Hakuna mheshimiwa," Zireta alijibu kwa haraka. "Mwite shahidi mwingine," hakimu alisema. "Mtu aliyeitwa Sudi aliitwa. Alikwenda jukwani na baada ya kuapishwa alieleza kuwa alikuwa stadi wa kuchunguza alama za vidole. Alieleza kuwa yeye alikuwa akitumikia kikosi cha polisi na kuwa alikitumikia kwa miaka isiyopungua 10. Alisema kuwa mnamo tarehe 18 aliletewa bastola ambayo aliitambua kuwa ile iliyokuwa kotini. Aliichunguza bastola hiyo kwa makini sana na ndani kabisa. Alipata alama za vidole ambazo baada ya kuzilinganisha na zile za mshtakiwa, aliridhika kuwa zilikuwa za mshtakiwa aliyekuwa kotini." Alimaliza taarifa yake, na baada ya hakimu kuhakikisha kuwa hapakuwa na maswali ya kumuuliza, aliondoka kwenye jukwaa na kwenda kukaa. Kado aitwe, mwendeshaji wa mashtaka alisema. Kado alikwenda polepole na alipokuwa akielekea jukwani alisema, "Mimi sina la kusema ijapo nyamaza." Mwendeshaji wa mashtaka alimkata kauli kisha akasema na apishwe. Kado alifanya kama alivyoamriwa na hakimu, na kumwapisha alipomwendea alisema, "Mimi ningependa kutoa ushahidi wangu bila kuapishwa." "Una la kuchagua hapa," hakimu alimwambia kwa ukali kisha akaongeza, "Inua mkono wako juu uapishwe." Kado alifanya kama alivyoamriwa na hakimu na kwa unyenyekevu akaapishwa. Baada ya hayo mwendeshaji wa mashtaka alianza kumuuliza maswali akisema, "Kado, nikizungumza juu ya siku ya Jumanne usiku, je, ulimjua mshtakiwa?" "Naam, nilimjua," Kado alijibu kwa haraka huku akinitupia jicho. "Je, ulimuona mshtakiwa siku hiyo?" mwendeshaji wa mashtaka aliuliza kwa upole. "Naam, nilimuona," Kado alijibu kwa mkato. "Mlipokuwa pamoja, alikuwa na silaha yoyote?" Kado alinyamaza na kunitazama kama kwamba alinionea huruma.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, migodi mitano ya poromoka mashariki mwa Sudan. Maonesho ya AAD ya mwaka 2026 yafungwa nchini Afrika Kusini. Na China na Tanzania zasaini makubaliano ya kupanua hospitali ya moyo. Migodi mitano iliyoko eneo la Oni katika jimbo la Bahari Nyekundu mashariki mwa Sudan imeporomoka Jumamosi iliyopita na kusababisha vifo vya watu 10 na wengine 21 kujeruhiwa, huku wengine wengi wakikwama chini ya mgodi. Mashuhuda wamesema kazi ya uokoaji bado inaendelea na idadi ya watu wasiojulikana walipo bado haijathibitishwa. Baadhi ya majeruhi wamepelekwa bandari ya Sudan iliyoko umbali wa takriban kilomita 300 kutoka kwenye migodi. Asasi ya kiraia ya Sudan, shirika la dharura la Dar Hamar na kampuni ya maliasili ya madini ya Sudan wametoa taarifa wakithibitisha kutokea kwa ajali hiyo. Shirika la dharura la Dar Hamar limesema hadi sasa miili 10 imepatikana na majeruhi 21 wamenusurika. Kampuni ya maliasili ya madini ya Sudan haikutangaza idadi ya vifo na majeruhi kwenye taarifa yake. Vyombo vya habari nchini Nigeria vimeripoti kuwa watu 9 wameuawa katika mashambulio tofauti yaliyofanywa na watu wasiojulikana wenye silaha katika jamii kadhaa za jimbo la Plateau katikati mwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na gazeti la taifa Leadership, limenukuu vyanzo kadhaa vya nchini humo vikisema mashambulizi hayo yameongeza hali ya wasiwasi katika maeneo ya Barkin Ladi, Riom na jamii jirani baada ya watu wenye silaha kufanya shambulio kati ya usiku wa Jumamosi na asubuhi ya Jumapili. Rais wa chama cha maendeleo cha Mwagavul, Bulus Dabit, amesema basi moja lililokuwa safarini lilishambuliwa huko Barkin Ladi usiku wa Jumamosi na kusababisha vifo vya watu 5, akiongeza kuwa watu wengine 4 waliuawa wakiwa njiani kuelekea kanisani mapema Jumapili. Mauaji hayo yameongeza hali ya wasiwasi katika maeneo yaliyoathirika, huko baadhi ya wakazi wakikimbia makazi yao na wengine wakibaki ili kupinga mashambulizi zaidi. Inasemekana kwa ng'ombe kadhaa wamedaiwa kuibiwa na wakazi, jambo linaloashiria kuwa mashambulio hayo yanaweza kuhusishwa na wanyama waliopotea. Hakuna kundi lolote lililokiri kuhusika na mashambulio hayo hadi sasa. Maonesho ya 13 ya anga na ulinzi ya Afrika AAD yamemalizika jana mjini Pretoria, Afrika Kusini, yakiangazia uvumbuzi wa kiteknolojia, maendeleo ya viwanda na ushirikiano wa kimataifa katika sekta za anga na ulinzi. Maonesho hayo ya siku 5 yalifanyika katika kituo cha jeshi la anga cha Waterkloof yakiwa na kauli mbiu lango la Afrika la ushirikiano katika nyanja za ulinzi na anga. Waziri wa ulinzi na maveteran wa jeshi la Afrika Kusini Angi Moshekga amesema maonesho hayo yametoa jukwaa la kubadilishana mawazo, kujenga ushirikiano na kufungua fursa mpya katika sekta za anga na ulinzi. Kwa mujibu wa Motshega, waonyeshaji zaidi ya 250 kutoka Afrika, Asia, Ulaya pamoja na Amerika Kaskazini na Kusini wameshiriki katika maonesho ya mwaka huu. Tanzania inatarajiwa kuwa mwenyeji wa kongamano la 6 la Jumuiya ya Taasisi za Mitaala Afrika linalolenga kujadili mageuzi ya mifumo ya elimu, maboresho ya mitaala, maandalizi ya walimu na matumizi jumuishi ya teknolojia mpya ikiwemo akili bandia. Akizungumza na wanahabari kuhusu maandalizi ya kongamano hilo, mkurugenzi wa taasisi ya elimu Tanzania Dr. Annette Komba amesema Tanzania ilitangazwa kuwa mwenyeji wakati wa kongamano la 5 lililofanyika Abuja, Nigeria mwaka jana. Dr. Komba amesema kongamano hilo la siku nne litakalofanyika kuanzia kesho Septemba 22 hadi 25 jijini Dar es Salaam litatoa nafasi ya kujadili namna mitaala ya Afrika inavyoweza kuboreshwa ili kuwa na wahitimu wenye maarifa, umahiri, stadi na ubunifu unaohitajika katika karne ya 21. China na Tanzania zimesaini makubaliano ya utekelezaji wa upanuzi wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI iliyoanzishwa kwa msaada wa China. Mradi huo unaofadhiliwa na ruzuku kutoka serikali ya China utafanyika katika eneo la Mloganzila nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam. Makubaliano hayo yalisainiwa na katibu mkuu wa Wizara ya Afya nchini Tanzania Grace Magembe na balozi wa China nchini Tanzania Cheng Mingjian katika hafla iliyofanyika kwenye taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete jijini Dar es Salaam. Akizungumza katika hafla hiyo, Magembe amesema hatua hiyo ni muhimu katika kutimiza ahadi zilizotolewa kwenye mkutano wa Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika. Ameongeza kuwa upanuzi huo utaimarisha taasisi hiyo kama kituo cha uhodari cha huduma za moyo na mishipa ya damu, huku ukichochea uhaulishaji wa teknolojia, utafiti na uvumbuzi, pamoja na kupanua wigo wa upatikanaji wa matibabu bingwa. Kwa upande wake, Balozi Chen amesema mradi huo utahusisha jengo jipya lenye vitanda 100, maabara za utafiti na vifaa vya utawala ili kukidhi mahitaji yanayoongezeka ya huduma za moyo. Kumbuka msikilizaji, unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Di ar zhong shenghuo dataka ni wei na wei kila siku na kufurahia maisha yenye rangi tofauti. Yige ren zhu na yishi peke yangu bila wei wei. Zhang wo yongbao ni dataka ni kukumbatie ndugu yangu. Yige ren chang ge na yinba peke yangu.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Ise kuilu, kanuni kanda za maisha yetu. Hayo wo, bado niko nawe wakati wote kwenye dunia yako. 一个人记得那家挂库公布卡哈迪斯一团满片子明明文年尾其实不想走斯塔基库公布卡困难度尼亚亚口

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 活力中国，你能感受的身边味道。
1: It's 12 a.m. From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, migodi mitano ya poromoka mashariki mwa Sudan. Maonesho ya AAD ya mwaka 2026 yafungwa nchini Afrika Kusini. Na China na Tanzania zasaini makubaliano ya kupanua hospitali ya moyo. Migodi mitano iliyoko eneo la Oni katika jimbo la Bahari Nyekundu mashariki mwa Sudan imeporomoka Jumamosi iliyopita na kusababisha vifo vya watu 10 na wengine 21 kujeruhiwa, huku wengine wengi wakikwama nchini ya mgodi. Mashuhuda wamesema kazi ya uokoaji bado inaendelea na idadi ya watu wasiojulikana walipo bado haijathibitishwa. Baadhi ya majeruhi wamepelekwa bandari ya Sudan iliyoko umbali wa takriban kilomita 300 kutoka kwenye migodi. Asasi ya kiraia ya Sudan, shirika la dharura la Dar Hamar na kampuni ya maliasili ya madini ya Sudan wametoa taarifa wakithibitisha kutokea kwa ajali hiyo. Shirika la dharura la Dar Hamar limesema hadi sasa miili 10 imepatikana na majeruhi 21 wamenusurika. Kampuni ya maliasili ya madini ya Sudan haikutangaza idadi ya vifo na majeruhi kwenye taarifa yake. Vyombo vya habari nchini Nigeria vimeripoti kuwa watu 9 wameuawa katika mashambulio tofauti yaliyofanywa na watu wasiojulikana wenye silaha katika jamii kadhaa za jimbo la Plateau katikati mwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na gazeti la taifa Leadership, limenukuu vyanzo kadhaa vya nchini humo vikisema mashambulizi hayo yameongeza hali ya wasiwasi katika maeneo ya Barkin Ladi, Riom na jamii jirani baada ya watu wenye silaha kufanya shambulio kati ya usiku wa Jumamosi na asubuhi ya Jumapili. Rais wa chama cha maendeleo cha Mwagavul Bulus Dabit amesema basi moja lililokuwa safarini lilishambuliwa huko Barkin Ladi usiku wa Jumamosi na kusababisha vifo vya watu 5, akiongeza kuwa watu wengine 4 waliuawa wakiwa njiani kuelekea kanisani mapema Jumapili. Mauaji hayo yameongeza hali ya wasiwasi katika maeneo yaliyoathirika, huko baadhi ya wakazi wakikimbia makazi yao na wengine wakibaki ili kupinga mashambulizi zaidi. Inasemekana kwa ng'ombe kadhaa wamedaiwa kuibiwa na wakazi, jambo linaloashiria kuwa mashambulio hayo yanaweza kuhusishwa na wanyama waliopotea. Hakuna kundi lolote lililokiri kuhusika na mashambulio hayo hadi sasa. Maonesho ya 13 ya anga na ulinzi ya Afrika AAD yamemalizika jana mjini Pretoria, Afrika Kusini, yakiangazia uvumbuzi wa kiteknolojia, maendeleo ya viwanda na ushirikiano wa kimataifa katika sekta za anga na ulinzi. Maonesho hayo ya siku 5 yalifanyika katika kituo cha jeshi la anga cha Waterkloof yakiwa na kauli mbiu lango la Afrika la ushirikiano katika nyanja za ulinzi na anga. Waziri wa ulinzi na maveteran wa jeshi la Afrika Kusini Angie Moshekga amesema maonesho hayo yametoa jukwaa la kubadilisha

0: na mawazo, kujenga ushirikiano na kufungua fursa mpya katika sekta za anga na ulinzi. Kwa mujibu wa Motshega, waonyeshaji zaidi ya 250 kutoka Afrika, Asia, Ulaya pamoja na Amerika kaskazini na kusini wameshiriki katika maonyesho ya mwaka huu. Tanzania inatarajiwa kuwa mwenyeji wa kongamano la sita la Jumuiya ya Taasisi za Mitaala Afrika linalolenga kujadili mageuzi ya mifumo ya elimu, maboresho ya mitaala, maandalizi ya walimu na matumizi jumuishi ya teknolojia mpya ikiwemo akili bandia. Akizungumza na wanahabari kuhusu maandalizi ya kongamano hilo, mkurugenzi wa taasisi ya elimu Tanzania Dr. Annette Komba amesema Tanzania ilitangazwa kuwa mwenyeji wakati wa kongamano la tano lililofanyika Abuja, Nigeria mwaka jana. Dr. Komba amesema kongamano hilo la siku nne litakalofanyika kuanzia kesho Septemba 22 hadi 25 jijini Dar es Salaam litatoa nafasi ya kujadili namna mitaala ya Afrika inavyoweza kuboreshwa ili kuwa na wahitimu wenye maarifa, umahiri, stadi na ubunifu unaohitajika katika karne ya 21. China na Tanzania zimesaini makubaliano ya utekelezaji wa upanuzi wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI iliyoanzishwa kwa msaada wa China. Mradi huo unaofadhiliwa na ruzuku kutoka serikali ya China utafanyika katika eneo la Mloganzila nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam. Makubaliano hayo yalisainiwa na katibu mkuu wa Wizara ya Afya nchini Tanzania Grace Magembe na balozi wa China nchini Tanzania Cheng Mingjian katika hafla iliyofanyika kwenye taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete jijini Dar es Salaam. Akizungumza katika hafla hiyo, Magembe amesema hatua hiyo ni muhimu katika kutimiza ahadi zilizotolewa kwenye mkutano wa Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika. Ameongeza kuwa upanuzi huo utaimarisha taasisi hiyo kama kituo cha uhodari cha huduma za moyo na mishipa ya damu, huku ukichochea uhaulishaji wa teknolojia, utafiti na uvumbuzi, pamoja na kupanua wigo wa upatikanaji wa matibabu bingwa. Kwa upande wake, Balozi Chen amesema mradi huo utahusisha jengo jipya lenye vitanda 100, maabara za utafiti na vifaa vya utawala ili kukidhi mahitaji yanayoongezeka ya huduma za moyo. Kumbuka msikilizaji, unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya maisha ya hatari iliyoandikwa na HR Olekulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake. Ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi. Alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimwingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaendelea.
2: Baada ya Kimu kuuliza kuhusu risasi mbili ambazo zinadaiwa kupatikana katika mwili wa marehemu askari, Zireta alizidi kusema ndiyo, alikubali, lakini akasema kuwa hana la kusema. Wajua pia vifuniko viwili vya risasi vilipatikana karibu na merikebu. Akimu alizidi kuuliza kwa upole, bila shaka najua hayo, lakini bado tu hatuna la kusema. Zireta alijibu kwa bezo, wajua polisi walifanyia msako nyumba ya shangazi Bedi na wakapata bastola iliyokuwa na alama ya vidole vya mshtakiwa na wakakosa risasi mbili. Najua hayo yote, lakini kama nilivyosema mwanzo, hatuna la kusema. Zireta alijibu, kama mnajua hayo yote na hamtaki kusema lolote. Akimu alisema kwa sauti ya siri na ukali, sioni chochote kitakachozuia mahakama kuruhusu upande wa mashtaka kumshtaki Yusufu kwa mauaji ya askari polisi. Tumekaa na hayo, Zireta alisema. Kukana si kitu, hakimu alimkatiza kwa ukali. Na sasa mshtakiwa atarudishwa rumande hadi kesho ili polisi wamshtaki kwa mauaji. Kikao cha mahakama kimeahirishwa mpaka kesho. Tulizimama mpaka akatoka nje, kisha tukarudishwa rumande. Nilianza kuhofu kuwa ijapokuwa nilisema ukweli, nilikuwa nikielekea kifungoni na labda hukumu ya kifo. Sikujua alichotaka kufanya wakili Zireta. Nilihisi kuwa labda alikuwa na ushahidi muhimu ambao hakutaka kuutoa mpaka dakika ya mwisho. Alionekana mwaminifu kuliko Pierre. Opio na Apollo ambao hapo awali walisikiliza yale niliyoyasema kwa makini na huruma hawakuwapo. Yule mwendeshaji wa mashtaka aliyeelezwa kisa changu chote hakuwa na huruma nami hata kidogo. Habari ya minabedi ya kunitetea haikusikilizwa. Nami sikuweza kujitetea kwa kuwa nilikuwa na wakili. Nilipokuwa nikiwaza vile mlango wa rumande ulifunguliwa na nje, nikawaona Apollo na Opio wakiwa wameandamana na mtu mwingine. Opio alikuwa wa kwanza kusema, naye akanijulisha kuwa mtu yule alikuwa daktari tena wakili. Alinieleza kuwa alikuwa kotini na aliona kuwa Zireta alikuwa wakili wa dhuluma aliyekuwa akitaka kuniangamiza. Opio aliniambia kuwa ilikuwa juu yangu kujichagulia wakili na kwamba nilikuwa na uwezo wa kusema kuwa sikumtaka wakili fulani anisimamie. Aliniomba nimkubali wakili huyo mpya aliyeitwa Jacobo. Kwisha hayo, yeye na Apollo waliondoka, wakaniacha na Jacobo. Mara tu walipotoka, Jacobo alisema, "Yusufu, nataka uwe na imani nami." Sikumjibu, bali niliinamisha kichwa changu na kukiinua tena kama ishara ya kukubali. "Nataka unieleze yote yaliyokupata toka mwanzo mpaka mwisho bila kuacha kisa chochote, hata kama ni kidogo." Jacobo alitamka kwa sauti ya utulivu. Niliwaza kwa muda na mara nikakumbuka vile Zireta alivyonikanya nisiongee na mtu yeyote. Kisha nikamwambia, "Nasikitika, siwezi kukueleza chochote. Wakili wangu amenikanya nisiongee na mtu." "Wakili wako ni nani?" Jacobo aliuliza. "Ni Zireta," nilimjibu kwa haraka. "Yule aliyekuwa kotini?" Jacobo aliuliza kwa mshangao. "Naam," nilimjibu kwa mkato. "Una imani naye?" aliuliza kwa sauti ya chini. "Bila shaka. Mshtakiwa ni lazima awe na imani na wakili wake," nilimjibu bila kusita. "Unamjua vizuri?" Jacobo alizidi kuniuliza kwa upole. "La, simjui, nilimfahamu jana tu," nilijibu bila kutilia maanani swali lake. "Ulimpataje?" Jacobo aliuliza huku akionyesha tashwishi nyingi. "Nilijulishwa na wakili aliyekuwa akisimamia kesi yangu hapo awali," nilimjibu kwa fadhaa. "Yupi huyo?" "Pierre," nilimjibu huku nikishangaa kwa nini alikuwa akiniuliza maswali hayo yote. "Yule anayewasimamia wale washtakiwa wengine?" Jacobo aliuliza kwa mshangao na hasira. "Ndiyo," nilimjibu nikiwaza kilichosababisha hasira zake. "Yusufu, una imani na Pierre?" aliuliza kwa kusisitiza. "Nina imani na mawakili wote," nilisema na kuongeza. "Huyo Pierre sikumjua mapema, bali alitafutwa na mmoja washtakiwa na akakubali kutusimamia sote. Jana alikuja akaniletea Zireta na kusema kuwa ingekuwa vizuri kama ningewakilishwa na wakili mwingine kwa sababu mashtaka yangu yalitilafiana na yale ya washtakiwa wengine." "Unawezaje kuwa na imani na wakili aliyechaguliwa na wapinzani wako?" Jacobo aliuliza kwa mshangao. "Naweza kuwa na imani kwa sababu mtu akiwa mgonjwa hupokea dawa yoyote apewayo, mradi awe na imani nayo," nilimjibu kwa upole na unyenyekevu. "Unajua ni kwa nini hataki uongee na mtu mwingine?" Jacobo aliuliza huko akitega masikio kusikiliza jawabu. "Sijui, lakini nafikiri pengine nilipomweleza kisa chote alipata ushahidi fulani ambao angependa kuutoa katika mahakama siku ya mwisho, yani baada ya mashahidi kutoa ushahidi wao." "Lakini yote uliyomwambia na yote uliyoiambia mahakama ni ya kweli?" Jacobo aliuliza kwa udadisi. "Naam, ni ya kweli," nilimjibu kwa kusita. "Je, unaogopa kusema ukweli hata kama utarudia mara mia?" Jacobo aliuliza kwa upole. "La, siogopi," nilimjibu huku nikipaza sauti kutilia mkazo niliyosema. "Au pengine unaogopa kusema kwa sababu utajulikana unasema uongo?" Jacobo aliuliza huku akinitazama. sivyo, wala siogopi. Mimi najua si kusema uongo.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Mbona basi Zireta ataki umweleze mtu mwingine habari ya ukweli? Yakobo alisisitiza kujua. Kwa sababu labda anataka kutoa ushahidi mwisho wa kesi na kuwastaajabisha watu wote mahakamani. Nilimjibu bila kusita. Hayo huenda yakawa kweli, lakini labda ni wewe utakaye staajabu wala si mahakama vile unavyofikiria. Yakobo aliniambia huku akiugonga gonga mlango wa rumande kwa mkono wake kama ishara au kutilia mkazo aliyokuwa akinieleza. Hivyo ndio umemaanisha nini? Nilimuuliza kwa uoga. Nataka kukueleza hivi, kesi hii inazidi kuwa na zogo. Wakili wako hakusimamii kama anavyostahili. La sivyo ungeshtakiwa kwa mauaji. Kutokana na ushahidi uliotolewa ni dhahiri

kuwa unaitlafiana. Nataka kwa hiari yako nieleze mambo yote yaliyokupata tafadhali. Usibakishe jambo lolote hata lile unalofikiria kuwa dogo kabisa. Pia nataka unieleze hata lile unaloona lifai au ambalo mtu alikwambia ukalipuuza. Yakobo alinisi mpaka nikaingiwa na hofu. Hivyo nikamuuliza, kwa nini nikueleze yale ninayofikiria yafai? Maana hayo ndiyo yanahitajika kotini. Yakobo alinijibu, kisha kaongeza kwa mnongono, lakini hila zote za majambazi zimefichika ndani ya jambo hilo dogo. Lakini Yakobo, nilimuuliza, mtu akiwa na wakili kisha wakili anamwambia atende jambo fulani, si lazima atende jambo hilo? Si lazima? Yakobo alijibu na kuongeza, je, unaogopa kunieleza kwa kuogopa usijiini au vipi? Sivyo fikiriavyo, nilimjibu. Kwa nini basi utaki kunieleza? Yakobo aliuliza kwa hasira. Nimekueleza sababu, nilimjibu kwa mkato na kuongeza, nilimhakikishia Zireta kuwa sitaongea na mtu yoyote. Je, nikikuhakikishia kuwa yote utakaoniambia nitayaweka siri? Nataka uelewe kwamba mimi ni daktari na tena wakili. Hakuna watu wajuao kuweka siri kama hao. Je, utanieleza? Yakobo alisisitiza kujua. Je, una uhusiano wote na polisi? Niliuliza bila kuwa na imani naye. Kwa nini umeniuliza swali hilo? Yakobo aliuliza huku akitabasamu kama kwamba aligundua lililonifanya nisiseme yaliyokuwa moyoni mwangu. Ni kwa sababu polisi wote ni sawa, nilisema na kuongeza, wakati mwingine unafikiri wanataka kukusaidia lakini kumbe wanataka uwapashe habari yote alafu wanaitumia kama ushahidi kotini kukufunga jela. Wale polisi mliokuja nao walisikiliza habari yote kwa makini na huruma. Walionionyesha ni kuniweka mikononi mwa mwendeshaji wa mashtaka. Sasa sitaki uhusiano wote na polisi. Nafundi baki na Zireta, kwani hata akienda kuambia polisi hawatasadiki maneno yake. Kijana, Yakobo aliniita. Nakwambia sina haja ya kupeleka taarifa yako kwa polisi. Mimi nasikitishwa na vile yule anayemuita wakili wako anavyoitikia mashtaka unayoshtakiwa kama chura kwenye maji. Kukubali kwake kwatosha kabisa kukufanya wewe utiwe kitanzi. Haja yangu ni kuona mhalifu amenaswa kama wewe ni mmoja wao. Basi usizungumze nami. Je, unataka kujua nini? Nilimuuliza kwa haraka. Nataka kujua kama kweli ulichukua bastola mpaka kwa Amina Bedi. Yakobo alisema kwa mkato. Ndiyo nilichukua, nilimjibu kwa udadisi. Ulipataje hiyo bastola? Yakobo aliuliza kwa upole. Nilimnyang'anya usolo baada ya kumwangushia jabali mle mashuani, nilimjibu bila kusita. Ulifatua bastola hiyo? Yakobo aliuliza huku akinitazama kwa makini kabisa. Sikumjibu swali hilo hima, kwani niliogopa asiseme kuwa mimi ndiye niliyemuua askari wa polisi. Hata hivyo, nilipiga moyo konde na kumjibu kwa dhati. Ndiyo, niliifyatua mara mbili, lakini sikumpata mtu maana nilikuwa mbali sana. Umbali watu wangapi? Yakobo aliuliza kwa upole. Kama 100 kutoka mahali yule mtu aliposimama, nilimjibu kwa uoga, huku nikimwelekeza kidole mtu aliyesimama tu kama 50 kutoka mahali tulipokuwa tumesimama. Je, ulipiga risasi 2? Naam, nilimjibu kwa mkato. Mtu yule uliyemlenga risasi alilia? Yakobo aliuliza kwa upole. La, alirukia merikebu na kulala chali, nilimjibu kwa dhati. Hakutoa mlio wote? Yakobo aliuliza huku akizidi kunitazama. La, nilimjibu kwa mkato. Je, unaweza kukumbuka jambo lolote ambalo uliliona hapo awali na ukalipuuza? Yakobo aliuliza kwa sauti ya kushawishi. Ndiyo, nilipokuwa nimefungwa, mmoja wa wale majambazi aliyekuwa akilinda zamu alimwendea Osolo na kumwambia kuwa alikuwa amemwona mtu akiichungua merikibu yao kwa kutumia darubini. Osolo alitoa amri mtu huyu anaswe. Baada ya muda, hatimaye nilisikia sauti ya mwanamume ikilia kwa uchungu na punde koto kukawa kimya. Jambo lingine ni kwamba mtu yule niliyemlenga bastola hakuwa askari wa polisi, maana alikuwa amekuja na motokaa yake na ndiyo niliyotumia kuwatoroka majambazi. Alikuwa pamoja na msichana yule aliyekuwa shahidi wa mahakama. Na una hakika? Yakobo aliuliza kwa mshangao. Kadri ninavyokumbuka na kulingana na ushahidi aliotoa, bila shaka ni yeye. Maana najua kuwa mwanamke aliniona nikikimbia na alipoona merikebu ikiteketea alitimua mbio vichakani. Je, umemweleza mtu yoyote habari hii? Yakobo aliuliza kwa makini. Hayo nilidhani yafai, kwa hivyo sikumwambia mtu.
Nilimjibu huku nikimtizama.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Vyema, sasa sikiliza. Nataka unifanye makamu wa wakili wako, kisha umfanye Amina Bedi kuwa shahidi wako, kwani ile taarifa aliyotoa kuwapa polisi ilikusaidia sana. Umefahamu? Jacob alitamka kwa msitizo. Hayo yote nimefahamu, lakini ningependa wewe na Zireta msikilizane kwanza, ilimjibu kwa hofu. Sikiliza Yusufu, mimi sina haja na pesa. Mimi nataka kukusaidia, maana nimegundua wakili wako ana uhusiano na majambazi. Sasa hivi nilipokuwa nikija, nilimwacha Zireta akiongea na wale washtakiwa wengine. Jana nilijaribu kumuuliza habari ya kesi hii, akakataa kabisa kuniambia. Nataka akija kukuona umwambie kuwa umekata shauri kuwa na mawakili wawili. Jacobo alisema hayo yote kwa haraka na upole. Nitajuaje kuwa wewe si mshirika wa hao majambazi? Nilimuuliza kwa hofu ya fadhaa. Fahamu hivi Yusufu, Jacobo alinijibu huku akihesabu vidole vya mikono yake kwa msisitizo. Mimi sina haja na kesi yako. Haja yangu ni kuona kuwa ukweli umedumishwa. Ukifungwa, usinipe pesa zako. Ukiwachiliwa huru, utanipa chochote kile utakacho. Usiponilipa, sitakudai chochote. Nimekubaliana nawe, nilimjibu. Aliniaga, lakini kabla hajafika mlangoni, Zireta aliingia akiwa amekasirika sana. Jacobo alimpita na kutoka. Kabla askari hajafunga mlango, Zireta alisema, ngoja kidogo, nataka kuongea na mfungwa. Lakini mtu mwingine ameongea naye sasa hivi, askari alisema. Hiyo si hoja, mimi ni wakili wake, Zireta alimjibu kwa hasira. Sawa, askari alimjibu na kufungua mlango. Zireta aliusukuma mlango kwa nguvu, na mara tu alipoingia aliuliza kwa hasira, kwa nini umezungumza na mtu yule? Sina sababu, ilimjibu. Umeongea naye? Wewe umeongea na kachero wa polisi? Sasa ukiangamia usiseme ni mimi. Nilikuonya usiongee na mtu yeyote, lakini ukapuuza. Kusema kweli, nimefanya kazi ya uwakili kwa miaka na sijapata kuona mjinga kama wewe. Umesema umeongea naye na amesema nataka kukusaidia. Nilimkata kauli. Kwa nini? Nilikuambia nataka msaada. Mbona hukumwambia niulize kwanza? Mtu huyu ameangamiza watu wengi sana wasio na hatia. Kwa hivyo sina la kukuambia. Umejitia kitanzi mwenyewe na nitakusimamia tu, maana umekubali kunilipa shilingi 2000. Tutaonana kesho, kwa heri. Aliondoka, na alipofika mlangoni nilimsii arudi. Hata hivyo hakurudi, bali aligeuka na kujibu, sina la kukuambia mimi.

Kisha akafunga mlango. Aliniwacha na mawazo mazito sana. Nilifikiria vile Yakobo alivyoniambia kuwa Zileta alikuwa na ushirika na majambazi. Kisha nikawaza vile Zileta alivyosema juu ya Yakobo. Na mara nikawa sijui kwa kumsadiki. Nilikuwa nimewaeleza wote mengi, hasa Yakobo. Nilimweleza mengi kuliko polisi na Zileta. Kwa uoga, nilijadili la kufanya peke yangu, lakini sikulipata. Hatimaye nilijibwaga sakafuni na kulala. Siku ya pili alfajiri, askari sita walikuja rumande na kunifungulia mlango. Wote walibeba bunduki, na mara tu walipofungua mlango waliniweka pingu. Kila mkono ulifunganishwa pingu na ule wa polisi. Hapo ndipo nilipofahamu kuwa mambo yalikuwa yameniendea mrama. Kotini wale askari sita walikaa karibu nami. Watu walijia mpaka wakasongamana kwelikweli. Waandishi wa magazeti walionekana wakijizatiti kikazi, huku wameshikilia kalamu zao tayari kuchukua taarifa. Mwendeshaji wa mashtaka alikaa karibu na meza iliyokuwa karibu na ya hakimu. Wale washtakiwa wengine walikaa upande mmoja. Amina alionekana amejaa simanzi ya ajabu, na Epiere alikaa karibu naye. Zileta alikaa nyuma yangu. Wakati nilipokuwa nikitazama mazingira yangu, Yakobo aliingia na kaja moja kwa moja kukaa karibu nami. Zileta alimtupia jicho la chuki, lakini hakusema lolote. Hakimu aliingia nasi kama desturi, na kwa heshima tukasimama kumkaribisha. Alipoketi sote tuliketi na kukaa kimya. Alikusanya karatasi zake pamoja, kisha akauliza, "Je, mwendeshaji wa mashtaka uko tayari?" "Ndiyo, mheshimiwa," mwendeshaji mashtaka alisema kwa sauti kubwa, huku akijikunakuna kichwa. "Nimefahamishwa kuwa mshtakiwa Yusufu ana mawakili wawili sasa. Je, wote wako tayari?" Hakimu aliuliza huku akitizama karatasi zake. Pamoja Zileta na Yakobo walisimama, na wote wakasema, "Ndiyo mheshimiwa." Tulipoahirisha kikao cha mahakama jana, mashtaka yalikuwa kwamba Yusufu Kabita ameshtakiwa kwa kumuua kikatili kinyume cha sheria ya nchi na kwa makusudi askari wa polisi Lido mnamo tarehe 16 mwezi huu mwaka huu, siku ya Jumanne, kati ya saa 6 na saa 6 na robo usiku. Je, unalo la kuongeza, mwendeshaji wa mashtaka? "Ndiyo mheshimiwa," mwendeshaji wa mashtaka alisema na kujibu, kisha akaendelea. Mshtakiwa alikiri mbele ya polisi kuwa alifyatua bastola mara mbili, na ijapokuwa alikana kuwa alimpiga yeyote, uchunguzi ulionyesha kuwa ni hizo risasi mbili zilizopatikana kwenye mwili wa marehemu Lido. Pia alama za vidole vya mshtakiwa zilipatikana kwenye bastola hiyo. Isitoshe, shahidi mmoja alisema kuwa alimuona mshtakiwa akifyatua bastola na akamuona askari polisi akianguka merikebuni. Kwa kuwa hakuna askari mwingine aliyekwenda merikebuni na ambaye hayuko kambini sasa, hatuna shaka yoyote kuwa aliyouawa ni marehemu Lido. Ushahidi huu mheshimiwa unatosha kabisa kuthibitisha kuwa mshtakiwa ana hatia ya kumuua askari Lido," alimaliza na kukaa.

Je, kuna mashahidi wengine kwa upande wa mashtaka? Hakimu aliuliza. Ndio. Mwendeshaji wa mashtaka alijibu na kusema, sasa namuita daktari, muite atoe ushahidi wake. Daktari alipanda kwenye jukwaa na baada ya kuapishwa alisema, nimefanya kazi ya daktari wa polisi kwa miaka 14. Mnamo tarehe 17 niliitwa kutazama miili iliyokuwa imeteketea mashuani. Nilifanya hivyo na mara ya kwanza nikaridhika kuwa walikuwa wamekufa kwa kuungua. Lakini nilipoangalia maiti mmoja kwa makini, niliona tundu mbili za risasi, moja juu ya sikio na nyingine chini ya sikio. Niliamua kupasua kichwa cha maiti huyo, na nilipofanya hivyo nilipata risasi mbili humo. Zilikuwa zimeharibu ubongo kabisa, na hapo nikaridhika kwamba askari huyo alikuwa amekufa kwa kupigwa risasi. Risasi hizo zimo hapo kotini na naweza kuzitambua. Nilipasua kichwa cha yule maiti mwingine na nikaona kuwa alikuwa amepigwa na kitu kizito kichwani. Kwa hivyo mheshimiwa, watu hao wawili hawakufa kwa kuungua. Alipomaliza kusema, Zireta alisimama na kuuliza, je, ulipopata risasi ndani ya mwili wa Lido, ulifanya uchunguzi zaidi au uliuachia hapo? Niliajiriwa kutafuta kilichosababisha kifo cha marehemu, na nilipokipata niliacha uchunguzi, daktari Mwita alimjibu. Una hakika kuwa kifo cha marehemu kilisababishwa na risasi hizo? Zireta aliuliza kwa udadisi. Kabisa, daktari alijibu huku akimkazia macho Zireta. Ni hayo tu, Zireta alijibu, na daktari akatoka jukwani na kwenda kuketi. Mna shahidi mwingine? Hakimu alimuuliza. Ndio. Mwendeshaji wa mashtaka alijibu na kuongeza, sasa nitamuita Parit, stadi wa uchunguzi wa bunduki, aje mbele atueleze aliyonayo. Parit, ambaye alikuwa mtu mwembamba sana tena mrefu, alisimama na kwenda kwenye jukwaa. Baada ya kuapishwa alisema, mimi nimefanya kazi ya uchunguzi wa bunduki kwa miaka 12. Miaka yote hiyo nimetumikia polisi. Mnamo tarehe 14 mwezi huu, mwaka huu, Chief Inspector Pio alinipa bastola ambayo iko kotini hivi sasa ili niifanyie uchunguzi. Daktari Mwita alinipa risasi mbili na akaniambia kwamba zilikuwa zimetolewa kwenye mwili wa marehemu Lido. Baada ya kufanya uchunguzi niliridhika kabisa kuwa risasi hizo zilikuwa zimefyatuliwa kutumia bastola hiyo. Parit alimaliza. Kuna swali lolote la kumuuliza Parit? Hakimu aliuliza. Hakuna mheshimiwa, Zireta alijibu kwa haraka. Mwite shahidi mwingine. Hakimu alisema. Mtu aliyeitwa Sudi aliitwa. Alikwenda jukwani na baada ya kuapishwa alieleza kuwa alikuwa stadi wa kuchunguza alama za vidole.

0: alieleza kuwa yeye alikuwa akitumikia kikosi cha polisi na kuwa alikitumikia kwa miaka isiyopungua 10. Alisema kuwa mnamo tarehe 18 aliletewa bastola ambayo aliitambua kuwa ile iliyokuwa kotini. Aliichunguza bastola hiyo kwa makini sana na ndani kabisa. Alipata alama za vidole ambazo baada ya kuzilinganisha na zile za mshtakiwa aliridhika kuwa zilikuwa za mshtakiwa aliyekuwa kotini. Alimaliza taarifa yake na baada ya hakimu kuhakikisha kuwa hapakuwa na maswali ya kumuuliza, aliondoka kwenye jukwaa na kwenda kukaa. Kado aitwe. Mwendeshaji wa mashtaka alisema Kado alikwenda polepole na alipokuwa akielekea jukwani alisema, mimi sina la kusema ijapo nyamaza. Mwendeshaji wa mashtaka alimkata kauli kisha akasema na apishwe. Kado alifanya kama alivyoamriwa na hakimu na kumwapisha. Alipomwendea alisema, mimi ningependa kutoa ushahidi wangu bila kuapishwa. Una la kuchagua hapa, hakimu alimwambia kwa ukali kisha kaongeza, inua mkono wako juu uapishwe. Kado alifanya kama alivyoamriwa na hakimu na kwa unyenyekevu akaapishwa. Baada ya hayo, mwendeshaji wa mashtaka alianza kumuuliza maswali akisema, Kado, nikizungumza juu ya siku ya Jumanne usiku, je, ulimjua mshtakiwa? Naam, nilimjua. Kado alijibu kwa haraka huku akinitupia jicho. Je, ulimuona mshtakiwa siku hiyo? Mwendeshaji wa mashtaka aliuliza kwa upole. Naam, nilimuona. Kado alijibu kwa mkato. Mlipokuwa pamoja, alikuwa na silaha yoyote? Kado alinyamaza na kunitazama kama kwamba alinionea huruma.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, migodi mitano ya poromoka mashariki mwa Sudan. Maonesho ya AAD ya mwaka 2026 yafungwa nchini Afrika Kusini.

0: Na China na Tanzania zasaini makubaliano ya kupanua hospitali ya moyo. Migodi mitano iliyoko eneo la Oni katika jimbo la Bahari Nyekundu mashariki mwa Sudan imeporomoka Jumamosi iliyopita na kusababisha vifo vya watu 10 na wengine 21 kujeruhiwa, huku wengine wengi wakikwama chini ya mgodi. Mashuhuda wamesema kazi ya uokoaji bado inaendelea na idadi ya watu wasiojulikana walipo bado haijathibitishwa. Baadhi ya majeruhi wamepelekwa bandari ya Sudan iliyoko umbali wa takriban kilomita 300 kutoka kwenye migodi. Asasi ya kiraia ya Sudan, shirika la dharura la Dar Hamar na kampuni ya maliasili ya madini ya Sudan wametoa taarifa wakithibitisha kutokea kwa ajali hiyo. Shirika la dharura la Dar Hamar limesema hadi sasa miili 10 imepatikana na majeruhi 21 wamenusurika. Kampuni ya maliasili ya madini ya Sudan haikutangaza idadi ya vifo na majeruhi kwenye taarifa yake. Vyombo vya habari nchini Nigeria vimeripoti kuwa watu 9 wameuawa katika mashambulio tofauti yaliyofanywa na watu wasiojulikana wenye silaha katika jamii kadhaa za jimbo la Plateau katikati mwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na gazeti la taifa Leadership, limenukuu vyanzo kadhaa vya nchini humo vikisema mashambulizi hayo yameongeza hali ya wasiwasi katika maeneo ya Barkin Ladi, Riom na jamii jirani baada ya watu wenye silaha kufanya shambulio kati ya usiku wa Jumamosi na asubuhi ya Jumapili. Rais wa chama cha maendeleo cha Mwagavul, Bulus Dabit, amesema basi moja lililokuwa safarini lilishambuliwa huko Barkin Ladi usiku wa Jumamosi na kusababisha vifo vya watu 5, akiongeza kuwa watu wengine 4 waliuawa wakiwa njiani kuelekea kanisani mapema Jumapili. Mauaji hayo yameongeza hali ya wasiwasi katika maeneo yaliyoathirika, huko baadhi ya wakazi wakikimbia makazi yao na wengine wakibaki ili kupinga mashambulizi zaidi. Inasemekana kwa ng'ombe kadhaa wamedaiwa kuibiwa na wakazi, jambo linaloashiria kuwa mashambulio hayo yanaweza kuhusishwa na wanyama waliopotea. Hakuna kundi lolote lililokiri kuhusika na mashambulio hayo hadi sasa. Maonesho ya 13 ya anga na ulinzi Afrika AAD yamemalizika jana mjini Pretoria, Afrika Kusini, yakiangazia uvumbuzi wa kiteknolojia, maendeleo ya viwanda na ushirikiano wa kimataifa katika sekta za anga na ulinzi. Maonesho hayo ya siku 5 yalifanyika katika kituo cha jeshi la anga cha Waterkloof yakiwa na kauli mbiu lango la Afrika la ushirikiano katika nyanja za ulinzi na anga. Waziri wa ulinzi na maveteran wa jeshi la Afrika Kusini Angi Moshekga amesema maonesho hayo yametoa jukwaa la kubadilishana mawazo, kujenga ushirikiano na kufungua fursa mpya katika sekta za anga na ulinzi. Kwa mujibu wa Motshega, waonyeshaji zaidi ya 250 kutoka Afrika, Asia, Ulaya pamoja na Amerika Kaskazini na Kusini wameshiriki katika maonesho ya mwaka huu. Tanzania inatarajiwa kuwa mwenyeji wa kongamano la 6 la Jumuiya ya Taasisi za Mitaala Afrika linalolenga kujadili mageuzi ya mifumo ya elimu, maboresho ya mitaala, maandalizi ya walimu na matumizi jumuishi ya teknolojia mpya ikiwemo akili bandia. Akizungumza na wanahabari kuhusu maandalizi ya kongamano hilo, mkurugenzi wa taasisi ya elimu Tanzania Dr. Annette Komba amesema Tanzania ilitangazwa kuwa mwenyeji wakati wa kongamano la 5 lililofanyika Abuja, Nigeria mwaka jana. Dr. Komba amesema kongamano hilo la siku 4 litakalofanyika kuanzia kesho Septemba 22 hadi 25 jijini Dar es Salaam litatoa nafasi ya kujadili namna mitaala ya Afrika inavyoweza kuboreshwa ili kuwa na wahitimu wenye maarifa, umahiri, stadi na ubunifu unaohitajika katika karne ya 21. China na Tanzania zimesaini makubaliano ya utekelezaji wa upanuzi wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI iliyoanzishwa kwa msaada wa China. Mradi huo unaofadhiliwa na ruzuku kutoka serikali ya China utafanyika katika eneo la Mloganzila nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam. Makubaliano hayo yalisainiwa na katibu mkuu wa Wizara ya Afya nchini Tanzania Grace Magembe na balozi wa China nchini Tanzania Cheng Mingjian katika hafla iliyofanyika kwenye taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete jijini Dar es Salaam. Akizungumza katika hafla hiyo, Magembe amesema hatua hiyo ni muhimu katika kutimiza ahadi zilizotolewa kwenye mkutano wa Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika. Ameongeza kuwa upanuzi huo utaimarisha taasisi hiyo kama kituo cha uhodari cha huduma za moyo na mishipa ya damu, huku ukichochea uhaulishaji wa teknolojia, utafiti na uvumbuzi, pamoja na kupanua wigo wa upatikanaji wa matibabu bingwa. Kwa upande wake, Balozi Chen amesema mradi huo utahusisha jengo jipya lenye vitanda 100, maabara za utafiti na vifaa vya utawala ili kukidhi mahitaji yanayoongezeka ya huduma za moyo. Kumbuka msikilizaji, unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Ise kweilu, kanuni kanda za maisha yetu. Hayo wo, bado niko nawe wakati wote kwenye dunia yako. 一个人记得那家挂库库布卡哈迪斯一团满片子明明文年尾其实不想走其他可以控都卡困的独尼亚亚口

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, migodi mitano ya poromoka mashariki mwa Sudan. Maonesho ya AAD ya mwaka 2026 yafungwa nchini Afrika Kusini. Na China na Tanzania zasaini makubaliano ya kupanua hospitali ya moyo. Migodi mitano iliyoko eneo la Oni katika jimbo la Bahari Nyekundu mashariki mwa Sudan imeporomoka Jumamosi iliyopita na kusababisha vifo vya watu 10 na wengine 21 kujeruhiwa, huku wengine wengi wakikwama nchini ya mgodi. Mashuhuda wamesema kazi ya uokoaji bado inaendelea na idadi ya watu wasiojulikana walipo bado haijathibitishwa. Baadhi ya majeruhi wamepelekwa bandari ya Sudan iliyoko umbali wa takriban kilomita 300 kutoka kwenye migodi. Asasi ya kiraia ya Sudan, shirika la dharura la Dar Hamar na kampuni ya maliasili ya madini ya Sudan wametoa taarifa wakithibitisha kutokea kwa ajali hiyo. Shirika la dharura la Dar Hamar limesema hadi sasa miili 10 imepatikana na majeruhi 21 wamenusurika. Kampuni ya maliasili ya madini ya Sudan haikutangaza idadi ya vifo na majeruhi kwenye taarifa yake. Vyombo vya habari nchini Nigeria vimeripoti kuwa watu 9 wameuawa katika mashambulio tofauti yaliyofanywa na watu wasiojulikana wenye silaha katika jamii kadhaa za jimbo la Plateau katikati mwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na gazeti la taifa Leadership, limenukuu vyanzo kadhaa vya nchini humo vikisema mashambulizi hayo yameongeza hali ya wasiwasi katika maeneo ya Barkin Ladi, Riom na jamii jirani baada ya watu wenye silaha kufanya shambulio kati ya usiku wa Jumamosi na asubuhi ya Jumapili. Rais wa chama cha maendeleo cha Mwagavul, Bulus Dabit, amesema basi moja lililokuwa safarini lilishambuliwa huko Barkin Ladi usiku wa Jumamosi na kusababisha vifo vya watu 5, akiongeza kuwa watu wengine 4 waliuawa wakiwa njiani kuelekea kanisani mapema Jumapili. Mauaji hayo yameongeza hali ya wasiwasi katika maeneo yaliyoathirika, huko baadhi ya wakazi wakikimbia makazi yao na wengine wakibaki ili kupinga mashambulizi zaidi. Inasemekana kwa ng'ombe kadhaa wamedaiwa kuibiwa na wakazi, jambo linaloashiria kuwa mashambulio hayo yanaweza kuhusishwa na wanyama waliopotea. Hakuna kundi lolote lililokiri kuhusika na mashambulio hayo hadi sasa. Maonesho ya 13 ya anga na ulinzi ya Afrika AAD yamemalizika jana mjini Pretoria, Afrika Kusini, yakiangazia uvumbuzi wa kiteknolojia, maendeleo ya viwanda na ushirikiano wa kimataifa katika sekta za anga na ulinzi. Maonesho hayo ya siku 5 yalifanyika katika kituo cha jeshi la anga cha Waterkloof yakiwa na kauli mbiu lango la Afrika la ushirikiano katika nyanja za ulinzi na anga. Waziri wa ulinzi na maveteran wa jeshi la Afrika Kusini Angi Moshekga amesema maonesho hayo yametoa jukwaa la kubadilishana mawazo, kujenga ushirikiano na kufungua fursa mpya katika sekta za anga na ulinzi. Kwa mujibu wa Motshega, waonyeshaji zaidi ya 250 kutoka Afrika, Asia, Ulaya pamoja na Amerika kaskazini na kusini wameshiriki katika maonyesho ya mwaka huu. Tanzania inatarajiwa kuwa mwenyeji wa kongamano la sita la Jumuiya ya Taasisi za Mitaala Afrika linalolenga kujadili mageuzi ya mifumo ya elimu, maboresho ya mitaala, maandalizi ya walimu na matumizi jumuishi ya teknolojia mpya ikiwemo akili bandia. Akizungumza na wanahabari kuhusu maandalizi ya kongamano hilo, mkurugenzi wa taasisi ya elimu Tanzania Dr. Annette Komba amesema Tanzania ilitangazwa kuwa mwenyeji wakati wa kongamano la tano lililofanyika Abuja, Nigeria mwaka jana. Dr. Komba amesema kongamano hilo la siku nne litakalofanyika kuanzia kesho Septemba 22 hadi 25 jijini Dar es Salaam litatoa nafasi ya kujadili namna mitaala ya Afrika inavyoweza kuboreshwa ili kuwa na wahitimu wenye maarifa, umahiri, stadi na ubunifu.

unaohitajika katika karne ya 21. China na Tanzania zimesaini makubaliano ya utekelezaji wa upanuzi wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI iliyoanzishwa kwa msaada wa China. Mradi huo unaofadhiliwa na ruzuku kutoka serikali ya China utafanyika katika eneo la Mloganzila nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam. Makubaliano hayo yalisainiwa na katibu mkuu wa Wizara ya Afya nchini Tanzania Grace Magembe na balozi wa China nchini Tanzania Cheng Mingjian katika hafla iliyofanyika kwenye taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete jijini Dar es Salaam. Akizungumza katika hafla hiyo, Magembe amesema hatua hiyo ni muhimu katika kutimiza ahadi zilizotolewa kwenye mkutano wa Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika. Ameongeza kuwa upanuzi huo utaimarisha taasisi hiyo kama kituo cha uhodari cha huduma za moyo na mishipa ya damu, huku ukichochea uhaulishaji wa teknolojia, utafiti na uvumbuzi, pamoja na kupanua wigo wa upatikanaji wa matibabu bingwa. Kwa upande wake, Balozi Chen amesema mradi huo utahusisha jengo jipya lenye vitanda 100, maabara za utafiti na vifaa vya utawala ili kukidhi mahitaji yanayoongezeka ya huduma za moyo. Kumbuka msikilizaji, unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.